0: Lokekete XKA FMCK Doma kwa dema kwena uma XKA FMCK
1: Yasa XKA FMCK kun aidum
2: Sio koko manuka e ya gawa iko koma ya sak e ayi ke wola e ya ama ke wola ngami fana fanistra masiga matla ya koko manuka muka ike freda kang ma e da sak e kausi si ke akon waka ike mke wola ma he masiga mam koko ma ke koko manuka ike katsono tom kom koma masiga matla tom kom koma kon ya kui kiti usisi ke akala tuaga ike mke wola tete masam kui ke Filippense 3:13

Ya me samo sung nganke ge kan ikem ke wola me mas kuma kam ko pur khara me ka tan ngam sera ke sezen ngante kama 520 ke konke radio xkfm tete mas kuma qaya ta qonqe wa khoya ka usisi ka qala tuwa ka ikem ke qa ke qamtsma dui abasika skola dui abasika tsipangi dui abasika kwe qaya tu uwa ke khokomanqa ngam kam sera ke trek oges a tu khokomanqa ngangqo minqe unqhumince ofiqe qa tsike hiya nota khatu masin qwi hi ga brekita mhnta ke wala wa e ye atsawang sing ka gise ke gya tsho tsoka o twa nqa nqa ikole te qani mawa a tsha dibita wa ga mawa ga sanda mdika mhana bibia dika makole te mtsanqa ita mo so thinta te o mke kuna mawa

Yamisa moso ngake ke cha ke mke wola ngxume masi kama xa yamqoqo make khokho manqonka sibe ncinte xa yena 5:30 ke konke radio XFM tidal komte ke coffee tete tete mqa abasi wa qanigisa tete mqa abasi wa da tete mqa abasi wa dorpa tete mqa abasi ngqamtsi ngumtsucho uamkuwanqu singagise ngetane naqala tiwa kanxike mke xa ke xa mxume masika maxa mqophorogara maikatsanqu tomqomqo mamsika maxa eqonxe yakhwekethi usisi angxalwa kofi khwi tsingfor ke ka uaqaninqi kuya uwa gabe nqolo kona khwe atinqi lo tsingtsingvana haqa nqinqi ke qing ke kwe ha wawatsike mqonqo ke mqoqo maxa itjwanqu.

0: Ach, irek amahwa exka FM ki bori eshore matera marat berahum. Nwa mat nasnale polisi komisare se puleng dimpane nga desinu mukunda si u polisi komisare se na tae kwa tingo polisi na u jauk ehe nga tuitui jiti enga oji mwushi kinyama kwa tiha aji u aninja mwosam. Dimpane bori gara kwense soweto ki tae kwa kote shwere ti tia tuitui ji uka tse shika soweto ni derban ki te ti ngongu jina hautu atet ubi tikim. Stora jitama kwa inu huji dweni titi. Ako jinyam sena tingo tango kwa ikwa kwena na mbunga kwena ni South Africa kwena ta akwa tingim. Dimpane nga adasin polisa na go jawa kom karahinya gwe kehen kwena amboronga sikite tin amboronga kaya kutuwa kia maitam. Kata kwa ikwa ifye pia si dekhauteng mkunda iki bongi ko si dlamini nga adasinu South Africa si umboronga jingi tango kwa ikwa kwena uhe Eya ha ngo jao ji a ngo kaya ha muteto ji tukom ka hitam. Tla mini nga adisin kaite hi minister abanalan sasaka di a na ifia piek etekoma mango sutu butelezi a kam shika ngo teni nga ta hi muteto a kya kaya kutom ka hini tango ka kwa kwena umboronga ji a ngo mwe kwa udi am. Tla mini nga adikwan butelezi mkwi ji a hambe tengoro ta hi kwe a kwa na ka a kam shika go politika jao jit an kwekere na kumu tahikima. Buka kwena Alexandra kwena ama kaya kwa ti ngwe tui tui he kwa te ti siki ngu taong kwa kwa kwena siki. Kuri na ngin kwena kuruman ki nuot kapu ki o ti na una nga adisin khan ki tau khana jite te ngo choro ji akana wota tibe khana ukuri na una asunga kha ngo kuruman spatra ki ngo tsaita ti na ama. Buri jishuri ya dikwa nungi ya tiveke kinya mako anta usha kia kwa tingo choro kwe di diwo a nu ohata kwe tako kwe a seko charako darana kwa tingo tun kwe nangu kase njijatara kwa hima. Ek am kwe na nga disin khana at anta usha kungu kate kwa na khana tuna tunja oji kwa kwa na akisi nu kwa to onja jiki kwe tate nu ankiya wakara khana te nu ndiro na khana kwa tate go choro jishunga khana ukuri na jitwa ya na khunuhan kwa ati tamshikam. Boris yu khiri ohe te ukoroku borihem, presidente ma ANC shuma Sarah Ramaphosa kwa karati parti kwena a ina kwa ku akwa tibeta ku ina nitaka indi nga makaha parti jaroma tiyo waska buki nulempopo mkunda saki ngo khe kwena tiya dam. ANC na tlou kwa tisin atam mkunda saki an tlou sa khe kwa khana woko sa nurabaposa kaya statahim ki kaya kutwarati kwena awasi titam ka mkunda koro kwe 4 November kwe em. Ama checharati kwena ngo ina kyare dawe kwa ngente ko cha kwa enfeterana na aparte siki Nelson Mandela, Oliver Tambo na Winnie Mandela na andamahanu parte kinyama yitam sika okwa anatenu te jao tahitam. Akhiri bore adate kikhiri yengwe kubore yete keke kwitam tin irek amakoyom.
1: Ang ngomri konfirmantan nga SKFM dan ngungitang o komang ngungka ngamik at the flit shinongge. Polisa komisaris nga polen dimpane kengke polisa komisaris si sengkala trahu ke polisa ci koma kuna da kanggong sengkula ngkwe nga kama kuge tuitui kanggoy nga kama kengulung nga nganta dibane nga ngumi nga sobe tuwi ki kogani kuna da ngke si anay kone sa derban kiti kage chuk sengyan ngay to sengyan ngay kiti usi ka ng sa hasung ta oda stolang sti na sa wakawa tuitui kan ka ngka tuwa nga kama kuge da dimpane nga tuwe kengke polisa ya seng kama kuge ngguli kama kati usi ka ng Voorzitter, wat IVP gehoudt in de Bonginko Sint-Laminia, Zuid-Afrika, dat is een probleem. Ik heb het gevoel dat ik een probleem heb. Ik heb het gevoel dat ik een probleem heb. Ik heb het gevoel dat ik een probleem heb. Ik heb het gevoel dat ik een probleem heb. Ik heb het gevoel dat ik een probleem heb. Ik heb het gevoel dat ik Daki kausika ngia sing politikan kaling ngda tuha gulit kama kwe kati kang sing gulit kat Alexandra kuna kang zan tuha ngang kama kwe. Famili gitu gida sing kuruman kikwe kang ikonisa kang he. Problema gie ngonong situa sing hai mjong ngonong ma mjong ngonong kwa ngda tuhu kaya furanchiwi ingi kam sing ngonong kikuruman kuna sing gida ngang daki We fasi. President Cyril Ramaphosa of ANC ngawas gichugi takin tak kwanti trik khwe ega ANC kam ki uska pokhe Limpopo khona ik thot ma khama khwe ANC ki province gane khona isang ki kwani thot ma khama khwe gamcha kang shatar heim khona kang president ge se kang jara kon khai ki fir gano fimber kung tum kon khai khosi si pang khama khwe ngbataran tekesim kung kwang Nelson Mandela, Oliver Tambo, Winnie Mandela, you see, in Kula Hitrepan, come quick up for Finchaka Kuna. Kaushika, ya, Ahaki from Colonel Kamatini, in Kiska FM.

0: Yami samo so eke ge ka eke mke wola ma imhasi kama ayam koko ma ke radu XKFM a itong msuda ke mke kong wakweta ke kwa mhe kisi ye kwa kri kakwa tike hewa chitala ka heke u nungu yi gihun a kri ta duita cha kiwi kakleta ngwa kiwi kakleta angta wakam kiwi kakleta ngwa ta kakwa tike hewa chitala ka heka hengke da musun u manichwa sun ta kwa kweke tu sisi mu ohun him go suni kwa ma o ye hewa ya tala kwa ya o he de wikisun kwe ka toa tike mwa kwa kwe
1: Kwa lhne Kama di dwi uwa ke Siko Kwa me siko Tamegri, Skolamé,

0: Nuhinge program sikite musa kau sikikungate. Nuhinge di program sikite kasna ti hame wehe kwae tahunu kri sikikungate. Nuto a kau a kang kau di kohwa no nga a wonu. Am nga ma kami sena i hajima. Nuha kau hozi ate wa go kse ngom kara kuni sere ite unsi sikiti. No asere ki hone tranti sikita wa go kawa dik e wa nguyo. No te kuna ate ante ake wa go ak oho di ma au di ma asere di ki nguireta. No ante ka ata te kuna te ate ake wa go no kawa ho he ien koma sieve mietere na kiao hasi u kiao. Ta kuna ako di ng awa kate kwa kukukui kui kuma kwa dungwa kui hazi kuma. Ata mika ete nuke he kawa henta kai kai kwa kunu kwa e kawe gaeta kata yom kaka dungwa kakuma. An te wa dungwa ako di kuma. Ta kuna to ana ama ise na koreta. Ata dungwa ta hayongye ngi kwa kuma ofu we mtama aka hazi kakua te tramsika hazi hosa kiatu. Kwane angi e kwa kwa akitinu, kazi tangwa iya kwa kama kodisi owe akwa etako siya kukoro kwa eta. Nu ata na un kwa kuma toki tangi ya tewe te kwi te kwa kwa kwa te kombe oho na tama kana kwa na kwa kwa iya kota. Nu kwe sento hini eto ati kwa sa na ta kama di e waka maskere te ngomri eta. Nu ngi kodzika te ngoma gwinta ii kodzika. Ta gwi Tsau e si borti e. Tsak nga kho oroku ambapira e kham a e tsakhare oroku tako tsak plaka agweta. Ta khunu aki itza zao ka go khodzi bren papira e. Khome ta khunu dri u kreiti zi. Bren kwe, dus kwe ta khunu oranye kwe. Tsak gwa wako aki kaparo e ta khunu skere khare ka kwe. No ata ako zi tsak gwe kwa antito akien kara nga masana takara tsa maskere nomrita. No tsayam kara ya go khoe a kham a he tsama ko brains ka khunga go tsa ata a a he khun yo khuri na go nu tsa a twinga e du sisi ka khunga go ta kon a kwisi ku sa am tsa se kitsa orenye kara khunga go ata tengi sa taman e te ka kwa go taman te kam e kara ko ta ko tswa isu si ki kom sa a tinga si ka a he A wota kwe ae te setanga kute kom sa maa tuen kodzi ae tinka ae wota ae tende ae kae kwa gureta. Nukame kreska asi kite kate.
1: Moro tani bela. Mank am imi talisi yuisisi tlala kam kankoye lalu kwa sa atuki tlala kaka program. Ta mank heta gegwe o naam kisa program yanki wa airfairness DL1. Ta tlala kam kaka wa airfairness DL2. Ta mgheta ke mgia ngui ya nghewa airfairness wa yankana kam mkisa nga ta mangunga mi talisingi tala kam ka ngda mtalisingi mkwata kwa nghea mki mtima kang kangia ngui ya la hewa airfairness na ya wa ta mtima kangki o ka kusa nga ngui la ti ale dhonga wa junsa tiki mtalisingi akonko mki tika nghe airfairness kia ngui ang masing ta ke ka kongkwi ka njume talisingi kwa eki wana iku Gani kuna ki golo kanghe, mkwai ki kwa nghae kwe ki tika anki uwa airfairness aya ngui. Aga gani kuna nga waki mtima kang mhe kama airfairness na gani kuna. Tama singta ke mkanki ajuga o tika anjuki temu kuti mkwa nghae kwe kaki tuwa tatuwa kuduita tai.
0: Suwa atengu ya teakame ngoma katukwa haa saise tese tanga kwae. Nu ata kwa nu tek e nya kusika tekuwa kusisa. Nu ata kwa nu amkham te e tek. Oranya sika ohe tesi e kronsa. Mbamba igwe, titsa angu ya te kama tangoma kutako yatia.
2: Kawa tamtumki kusa adham, tamtumki tanibela.
0: Nu titi nata angai sika radu e kwa nako takeke tina akaya tena takara hama maskere anyo mirita.
2: Oh, kawa tangu, mi matu isa kwa segi chingwe, matu dati sa agi deskrupa ngau, tamtumi talisi. Oh, matani ngau matunga bahani ngau mitungkwe.
0: No te kesi ka a kesi oe oraya kara kronsi ki ya kwa.
2: Kajala, masing ta tanibela tutegu mati kesi?
0: No tsa tingwe ya te kha igwe.
2: Ka masing kwa mko ngahe prangi masing anokhe endler gans e. Ta masing ta tutake ujara gans e te gansu metalisin. Ta ka masing tanibela ya tutake diendra kama kwe chigan ki manele anghe kwa ka te gansu maka. Ta chingwe ngi matise wa yamagwa pepelo braini choko un. Di kama tinda braini. ta khanin wa golo ge singi twa ke tinda tu ta tuma ka ke pabelo kausin ta ma singa ma kum to ka banom kala kwa ka ke ngai andang wa prengi ge mk una ta ma singa ka mamti brain im ging on the brain wa wa yanga tui ai gong anga tui ka ma singa ta ni bela tsiga ma tsiya kwa kala me anga tui gani ke kuna ntwa kala tanu kachala ka ma singa ing mi go to anga tui ka ka gu fofu asing tangu maka kwa ya gengo siwaka atali drege singi damnui tege sang kangi sing ta ka ba ke fa ya gengo ka akati sa ade waba ta tisa kwa sa ki maku tendra ya ta ni wo yum a tum sui ka tum sui atala ka prengi kala ki una ke tang tani pela ki otwang koi ke gengo e ka ya tang ka ka thaba ida kajala masing tagi sa ngang ngang tama amati ay tagi kaniti ngang kaan kung
0: tita kaan kuya to om igwe
2: mi kala mga tuwet kamo ni pela kamo chesi ka mga wiko
0: sa tete yata kaya karakta ko tama ito tama wet kame makisi ya kware kame iya kware tengo te programa kherita
3: moro tani pela moro om igwe
0: mbamba peter
3: moro mitalising tani pela mati sa ima kokosa ming mahung ming maskere
0: Se Peter, tsamo bete khurisa kwa te tsamsikitsa yang. Tamanu te tsame wa gutsa atako qeu ka guna tahi koreta.
3: Ka jalatani bela taka konhula tamanja kamu kwe i.
0: No ti do atin program sikito kasna na ta khamaskere ngomi koreta o sentu tamai to tek e kunsa geu kwa koma kambe.

jamba ke esa ingqoko igqutshi astasi khona dasaqala twiki ko ngom him wa hi aqonqwa kwi jamba yankapanga sweetly tmanuma timba ke esa esa ji tempo ingqoko igqutshi astasi khona as ina kha iman radu lester mutila fe else esa ji tempo Sela tse khou as montlek be di stasi etkom dit is te boodskap wat ek het wat skem ha ya kon wo kwi kem qoko ma ke ka ke tsamtsma e ke a tswang sira ke tetya e wa tetin tsma e mas ka makaya mqo program yang he wa ka tsama a wa ke wola tsma a tsama so nga qom ke spali dar ngwa tsika ke

Kusukatsame temo no tinek amako 10 minutes yangikira kwa radio nertensive oni ge FMK ladies sama tete sanet yacie mako ankate first class tam no dipambara ha ot ekskaf mtsiko na kana radio ze Freda ga ikitelo kwa tate yacie tena anti Christina sodi to seta ai kwa tem programme ka go zengwese go yamsna kwa hansi go gerisa hie ya Freda amate kwa ham ya Afrika temo programme journal tamete akams ke makotise da to darana ai go to tise go geria go to Afrika politise go tsekre go koma kon borisu ngoro ki varisan mot vietamet programme kuro kwe akams ke makotise da to darana ai go to tise go geria go yen ire amate kwa ham akams ka to tise go hota na veke temo te ya ro hota antsunse tseka na veke temo te ya ro hota akams ke te anse na veke temo ka go sa he te wota te tsone sa khom kara veke su oiki zao ki te teti kasi nuku ziki te teti nunavi ki kihin tam temu kako te usanta me te usanta mziki temu ndi huzi te hiya gure tam nuse kakwa di doka duka te utuwa na hana raporti zi awuti no te kungu temu wati drika kwartal su zao zinta ikara te utuwa na zaroti tam ndi doka te kungu te kia inkaroti te utuwa na zaroti ikizim Nuito temu ama kwana zikate ukona tseka kara zaroti ngu drika kwartal ki kwene hem. Te kungu teu enu kehe kam tsetsire ko te kumsu kwana sikam drika kwartal ki tuen kara zaroti ngu kuri o kwartal kama disikama ata ikra te kumtati. Kwene an kouni sa kouni sa kiri temu katin teu kwana ngu sure esota ve tati. Nzikam zik an kouni sa kiri sure zausu anza kwane temu teu kwana. Sure si kasi tati ko sa khasin tu do ka te kai kutsi ya wodi tati miya te nko hana avasi ya te. Tau tsan kuta kwe nko nyam sin tati nwa fembere nko emki. Nga kona ikri do ka te te ukona raporti zi te wodi kams ki te kundi te kriya tin te mwa te. Temu wati maakam zika te ukona khanao examen roostere wu kutam. Nungwe vike nyama tisiki te ukona temu khanao examen roostere zite wu go. Nga kwena iki ik exam me hambe. Nuteka kwitia hityo te zarok ay eka te ukona kim. Tazika ikwa tente temu teke kirente kum tati ratu nerten sivan. O heni ke FM ki programe nge gaw kutze se ko yam sna kwata ha. No gako di aneza kwen za kai kuzi temu kunga ko. Gako di kwana a gako di kom. A ti ya kuzi tinzi te kaya kwa kunde kuri kuzi u anzangwe programe se kwenye msina kwa haa doti siya kwa khiri sahinye ya Afrika ama di kwa haa.

Brenda facets an etia kuema ku ankate no temo Freda han etia orotante avasikate Freda han eki one Freda ha temo kat naveke te ansi klezi te uzi iya kwa temo kuzi hisna klo kone san kame temo klo ntuna ha temo naveke guika klo ha kurik amna wisi nante da temo ay kutame ehem kone temo vike su oski hi kuzi ankon sa tia na tia kwa ham ngizi tsamzi te angakari teo naveke ngote avasina kote muta tinta ikara kuzioka temu teo kleziki ngote kuwa ngure tam. Kwa kuzi programe ngese kuyamsi na kwa tangamzi kituni saga kote aneza temu kai kuzi kuwa kwa kasi nuhu business ya di anien sam kasundit anza tama kituni saga kote aneza temu kai kuzi kuwa kwa kasi nuhu business ya di anien sam kasundit anza tama kituni saga kote aneza temu kai kuhem.

0: zikwana mkatu azao karata tinzi tahunu sarata vizi ya kungu hazu anza ana kungu kawusi ntati kone borsh kangerata kite zwanga hem temu kanu tia ndie kurikuzi domi ya guya kwa hita mziki ndie kurikuzi ngea itzaki ya taveta niya kuta ana kutau anza kawusi ni kuteta tiku wana zitemu uti miya te kwane kuta mziki kehita mkai kuzikite anga kwa kungie kawu kwek ama hatsika kwane ki dangwe kingie ake unyati kwa mziki tia zwangazi ya kute kaya gu hawu kwek amki na kwane ki hawu kwek ama hake utati ufo ni nguzi khahi tati hawu unge kwane zitama balansi tahunu sasa no make ataki heka mgie ngie kwa karangie hazao kati kwa mziki hinya gu hakuro ezika khasi ya kuwota no kwa mzika temu do hete kunde kuri kuzitua awo kwa hizi anza sinu wota nzuanga hee nde kuri kuzitua awo hivezi tamanu temu woko mia te nyam kaditua ngie derta kuri na hakuta ya kuhote kwa mziki za woko tiyo kwa na am nzuanga hebosh kangerta kite za woko no kwa mzika temu uti hakuwa na hiyan kwa ngie tari kuri ama ki tara hiti kwe a tari taku waki venu kutu waki tasi atsara hitano tsatsi ka khamati tsa matsae ko wo go ntswa nge borsh kangere ta tite hem nga kona ke an tsone sa tsone sa kiring tsam tsite a ka tem nge ha ka ma go kiri tsite ha o trek am ke tsinsa sentse ha mo wa go tsam tsike spatra ha darata titso go ne ga sia go tsaya go tswara go ha an ka ta ti ha wo go kiri tsite ze fer al ha o gave an insam tsinsa sna easy te go tsam tsika minya te ha ya go ven kuri na e go ha ka ti tsam ha kamako ben ats omi ke nyama kote thui go zete mo ngomsen a zete ken zita ma ka o ka go tswang ke e borsh kang ke ta ke te nyam ka go kona ze tinzim nga kona ke ngi khone kiri ke ha tin tsam ka ku mus patra ka kona ngi ze tsamzi di do ka te ha o trek a mango ga se sa sna ko a ta tin do ha o trek a ma tse ka dango ke tin re le tse ka dango ke tin vire tam ta an zete mo tin sin te kuri ko zhe ko a sen ta ti oktober en ko e ma te tse uni sa tse uni sa kai ko a ka te tsone tsa tseka go ding he zwanga engye nyama te ga a tso go nyama go ga wo di tsamze ke ga o tsheka a matemo go nya go mi ya te a zwanga ga ke hambere go go nga kwana ke tseka go ding he spatre ga sia go se sa sna go mo ta tim nde o ga ke ding re ga ke hambere tam ta se ding se te mo nde kuri go tsui zi ya ra ka te ve ta ma no ba kuri go ta ma ha te mo tsa go borsh ka ngera ta ke te zwanga he em ta se ding se ka ko se ke te mo te ke krente kom ta ti programme nne ga go tse se ko nyam sna khwata ha ti ya go se te ka kwa go kwa ham ga sondet ani he te mo tsone sa ra ka go kwa ham ende kuri kuzu kwiki hisna kuzu te mote kaya kwa komia teng ana kaya kinde kuri kuzu u faila khit anye kun sa te mote kaya kwa kha kuri enta kuri kuri na kusa tuwa te tsamzi kim tsumi sande kuri kuzu ntwa ata ke he tsam te mote a ka kwa kongo e tlo ta te te nya ko a ta te nde kuri kwi antwa ata an tsumi sa kiri te dikunya kim no ana ka ke tia tsamzi ke tia kwana zga te mo ndi ko he woko na hinzi tse ka ve ngo kona ke di do ka tem o hoste singwe ma te tsumi sa ka kwa ti september ngo em ka ya ti ya ho zite a ka kwa ti nde kuri ko zi woko kiri zi tinze ha zu kunya kin ko nta i ka ngo tlo se nta ti no ana ka ke ti kwe ti tamango ti tana mata ti akiri ete ho ra tsams ka ndi kuri ko zu kunsikim no ti ya tsams ti mo ndi kuri ko zin tsi ku e wo ku taman a aro he ti ku ya ka ho ko bem no zi tsams in ko tsetse ko a ka he ti ku ya ka ho ko ne ha ku ya ka ho ti tsams ka ti mo kwa ra se ne ha wo ku nge ndi ku e ke he mo so bo ndi ku e ha wo ti tsam ha ku kunsikim ta zi ti nzi ka ko zi ki te ke ke ndi ko mo ta ti programme ne te a ka tem ka ko zi se ko nyam sna kwa ta ha no programme te mo e si ka kwa ha mane te zi e ya kwa se ko khiri ta tim ya ofre ka ma te kwa ti journal ta met programme te tam ke nzi mo ko ti se ta to da rana ka e sa hie
1: Eka.

My doctor tsane tetsi yamako anka the love celebration tan tsika tsama tinek amako inan der tag minute zyanke kra kwam ka go ze program Friday khang e go nam ka di seta do darana qare ka na ve ke ti moti ya go ra tsams ke hintyo ding tsams ga ga avasi na ko mo ko ne na ve ke ti an si sa tsamem sa tsama ti ta ma na ve ke ti moti hinta te go ze ding ai za go ding nunde e kuri kuzi temo ai za uzi kehe tam za wako kwa kanya kwa anta titi unsetse kam kwa e kuzi kiti anka kwa kwa huzu u kere kwa temo kwa haku kehe tse unisa hatra wako nko za wako kwa veta hatui haku hidi trek ama am kwa nehe za awa temo ngezi ya kutuwe kwa kwa tamski ik e na veke ha uwe ha avasi ya tik em sa e temo ha wogu vem kwa kwa na kiti doka tizi ezi temo kwa ke huzu yoka tse kana kute avasi na veke ke temo te ya arokora tsamzi kim nun e temo tse ka go enke a temo ka teno te u tswana gana report di tsukang e o ti kwa gang e sika di e pretag ta ti ten e hem no u e sika e kwara competition e temo te sna go nti do ka te e ya gam ya ma hinya ti u tswana karte zie kung ka ko no te kung di tamati do ka tenge a te kung ti ni hitu te sie ko support te u tswana am kone he tsuni satse ka te mukano na ve ke te kya inkara nyama ten e nguta tse ka go zi hisna tse tinzi te mo sure sikim kwa kone ke e ngu he te mo keng e henge a te mi kanu kwa kone ke hitu te support te u kona ange a te kuma ti ve te kung te tin tan te kung ko sia ko muta ti 5:30 ha kam e nyams na go kore kompetisi e sure nga o nga ham ta zi tinzi te nge ko anta te freda han e te mo te ke kra nyama te te na ve ke kone anzi ik e te u kunzi ngo te sa ka ta ti ho zi te tsuni sa na ve ke tsware zaro ve ke su o te mo te tsware zaro ti te nya ti ho zi an tsun sa ti ya kwa ham e zi te mo te a ka te ha te u kunzi ngo ne ho zi ke ta ma te sin sa ka ta ti te na ve ke ti do ka de ke kra nyama go tangi a te de ha te kre ko mo ngo nta ii karate unave ke temu kuwa kutano. Tazi tinzi program kite kre krende kwa mta tingwe gawo kuzi program seko yams na kwa taha kai kuzi gawo di anienza kuwa kwa no temu kai kuzi kite tia kre krende kwa matende kuri kuzi nyeko anta ti oktober ngoe mangodi yasta oktober nyama tito tidi ina dertaxte siyako khiri ya go anka kwe ti gesondheid aan het aantoon se kiri kwa khande kuri kuzi nya kongo ka usin tati bors kanger tati te zwange tinu tia muka inu te mumba kuri kutwa ka tia nde kuri kuzi tsa kwa bors kanger tati te zwange em kwa kone ke tsuni sa tsuni sango ngtamzi ki ans na kongo ka sin tati nta I karang zwange kwiri tsa kama kia kuri tam taman se ka hwiti yenge nyama te kha spatra si ka kha se ko tsoko e awo te tsamzi ki kha ko nyego a tswange em mara a se ko te mo tswa kha kha o trek am kitano hiya ko ke en se tso ita ma tso ku su o ki ata kha kha tego ta te mo a ze tinzi nde ku ri ko se ko a ta ting ze tsamzi ko kha se sa senta te klinik ya ki sino e tsoko na a kara khono kha tama kongi e kiri ati kha de gave aninsam teken zi ting te kaya kore tsamzi kha mua ten kha a te kha utrek am ki hisna koko zi tano kan spatra si kha si ya kote mo kaya kutso kuna se tatako sesa sen he e wo tati sesa sen sun goro iki ge zwange hampen hampen ge ati no a tsamo kha nyama go khatso sen tati kone a tsamo kha nyama go khatso sen te tsamzi kate mo ate koma kwa nyama ti mwa kha tso kwenke kha wo te tsamzi ki zwange te mo kha kunyago ta zi tinzi kai kuzi kite tia kai ku kwate nge programe te a ka tem kwa kuzi ya se konyam sina kwa taha ti se ta freda kwa nga nga mkato darana kaide ka toti se kwa khiri sahiye ya fred ama te kwa tiyo yurna altamit program te itam kwa nze mkuti se ta tu darana kaide sahiye.

skatsa metinek amako 42 minute ziyangike kra khwara doner 107 o ni kha FM ki xa ukuze iprograma kwanamkati setatu darana xarekan xa ikuzixha kodi aninsatimoti ndiyacecile ndikuma ndicewunisa kungwadira sondit aninzam miyadinkqo emaktobara ngote cewunisa xa sindadizwa ngeborsh kangertacide nta igrati uchek amski yaqo no ndee kuri kuzithiya zitsaqo kuha ndee kuri kuze uprogram ki xa ikuzitemoti tiya anka kwate ityung zicamzi cewunisa tixasin venu ndee kuri kuze xasin seuchek amsu aninza kiri ange kha woqo kha digxebe anzatsinza sina i ateqo miyateqo camzika khanya qo thungwa qo aki khakyan de camzika kuri na nqinqo zikhaqama de camzike kungusipatrasika cam kaham nakosi yako anka tsoko na tsoko na kha sesako tahunu sesako swinqoro iki kha anka kutinqo zikha uchek amziki nokha anko ndo dzwanga kha ketinre rehambire tam tazi xa ikuzikite mote tiyacecire ndikoma de programa nceca ukuze seko yamsina khwata ham nzeka khwe nave ke temote ya arhoda camzike nde kuri kuzitamate mo nave ke m nave ke temote ya hinya qozin aizaus tamahate konte qama tece camzike tsutsu wa khwatim nuqe tsetse ka khoma camzike nde kuri kuzixezi amungukarati a camzi akwa kugade kwa khudzi udzi am khoma camzi temo qununa qununa tak e khankye khatana kongye aizaus khagreti nave ke kim khadzawa go tanti doka re tsantsuni sa qhaus na go tam kwana nqe tsutsu wete mo anqeuni sa khom karate qama dinyam qamwa teki te uchek amzika te mo te qama te nqinya teki zi nqa kona ki te ugasondit anqeuni sa kiri kwa kham te mo kam na go te qe usenta te nqe tsutsu we ya hwa tiem miya te sa go zi qeuni sa te mo te zao kata te ta hon qeuni sa atsako tsutsu wa te qamziki khom zao zi te zao ve ta te kwana nqe zi qamzi te anka tem go zauzi ate zausa yaba ate cam ai zauzi kuoma na hate tan temote zau tati ai go cama tsa kwa cams ka temote za kwa a cam miya te yitsiki kwena te u chek am tamasa ete mono da ham a cams ken sa go zi tsweuni sa tek a tati kwena ti anda timi ka te u khasondit anira ka go tsutsu wa hinya qo zeti temo te khasondit anira ka go kona zim nyama go tsams ka temo hinya qo kha a tsweuni sangye ara tsutsu wa te tsams ke tyo tsweuni sa kha go ya te go zi am ha o chek am ke nge a tsweu ka go tsams ki soma animborunga tama yama kote ha wuhu am tama ye yire nkhuzi nyama kukhate kam nga kwana ke tido kate nave ke kete avasi ya te ten ay zao zi zao kutama ni hito kuma kam ziki te u zao zi nyama kote zao tate nde kuri kuzi te muke he kam ay huwe kwa kara kote ko aki ay kuzi tama kako yar tia di o a kha ama tama te mu kwa kara kote ko kwa kam di do kate tse ka tame kuma na khata no kha wuhu zi am khatlereta kwa ii kara khatse kata di kone tsutsu wa khwati tsutsu wa te kama de anqeuni sa khom kara nyama te ta zi tinzi program ke te mote ke krende kom ta te na ve ke kone te u tsezi iya kwa kham na ve ke te mote ava se sa ya vako na ve ke te mo tsuna sa ko na ve ke tsuna zawa ko na ve ke ke tsuna te mo tsukamzi ke kwara kunwa ko we se na nde ta kuri ana se ta ngo sa e kana wo ta te kona zikam na zi tsezi te u zi kwa kuku ta manu te mo tinzi nde kuri ko zi ke hetsam ai go zia zawa go kwa ga nya go a ta teng nya tsa mete mo tsutsu wa kwa teng tsutsu we tse o nisa sie go nge ara kwa tsa mse ke tio khom za go na mka ga za wa teng amporong ga tse nya mo go hate wo go ga o ga sondit anza nga kona ke eng di tsa mse ga a ba se te tsa mse ga nya go koro kwa ma tsam he venu u tsa menge khom za o ding ai ke ga za o satano ta se teng se kai go se ke te ke grente kom ta ti kona nge programme te a ka tem ba o go se se ko nya mse na kwa ta hanik ai si ka temo kan fier tin khamene teze e ya kwa hango programme se kwa khiri sahia ya ofire kama de kwa kham tyo yurna tamet programme te tak einsa makuti se tatu darana ai sahiem.

kusukatsame temono ya ofek ama kutsam khamani tesang ke kara khwara doner tensi wen o ni ge fmk no journal tamet program ngese ko yams na khwa hango se ko khiri sahie 12 rek ama de kwatio bori ete se ko tekre ko kom sahiem no bori su ngoro ki varisan mot vieta met program e kuro ko ya atsam ska ma kutise ta to darana qa go to tse ya go khiri ya go yen ire ama de kwa khanne program e go qa e ko se tsone sa thia go se te qa e ko ta de program e Mia te u sirisu aninza kai kuzike tam temu te kai kwa kwa mia tem Ese sune zi tinsa sina kukunwa te kwa khate anka kwa kongo Tinsa sen zi tamate uba kuro teng zi tamate ya katati Temu kanu kwa khangwema of tui khangwema kaisika eya kwata Kurisi ukhiri uete si tati kamziki Temu ndeu te awasia kwa hiriri te awasia hiviri tam Ntido kare te kilati ya tavengi ati awasia hiviri tanu Kone ke hekamte siri di anienza kai kwa kono ke hekamte anka kwa kwa kwa na zitinzi Ti temu te akawa kongye tem Tseka kwa na ikite usiri zinyama kongye atzao kate kamziki nako Temu kano kwa kuriki kweunisa siri anza kiri yama kutete woko Kwa na kurota kuzitemu kutu kamzika te sinu kweu woko kwa na zika te nyama kusiri Kungu tatu utatengye December exams kengye te zaoka sayava ati siri zitintano. Kuna temu kano, isi katam hankweza ea watam, ngote si otati kurisi ukhiri ue. Kwa kuna kiteki lati ya tave kan siri temu kutu utatim, nukeheka mte anga kwa kwa siri atu siri kia wako nkwena kuina ve oro kwa siri kutam. Nise kungu siri hawote business ha hiya temu. Benu kame denge siri haka uritan kan oro kusiri temu hakla utati kwana akungu hakla wate temu te tia gon tia hono hazaoka tati huzi haseko te zaoka kuntuya hakweze kan oro kutla utati siri am ovu temu nge akterek aiki 3 ovu 5 kute nge akterek aritan kan oro kusiri tukla utati kwana teka uoko kwana zitinzi temu December kamziki ya watan kumsa teke nkawako teke nkawako da kamzika avazi teke nkawako tia huzi siri kateza wako taha yako teke tenuda hakozi yako temu teke uose nina kwa kamziki ntate hiyako te kurota kuna kamziki kwa na kurota temu teke seko kwa wam na kwana yake kamzika yama kute kukunguta kwa utati siri zingie December kamziki te zao katati te yavati huziki te kwa utati te lati atavem nuke kamte yako antati te ukona seta te tinguinkim anak aiki nukwanta ma kweunisa suresi katidoka te kai kutie woko siri di kwa ama yonisa kiri retam Nung aizike kwan ya ati kamzike tama hiki ote ukwana ati anka siri di kou atkantun sakiri. Wena kukamzike di doka ati ti ya kamzike te kako ote ukwana ki siri am. Nung temu wako te ukwana sin zao kara hao wako asiri te karate hem. Ahinzi temu tse katama mtu anza temu te ukwana kasna ku ati ve kiri tinhe siri kim. Sa kou nung tsa ki siri he tsi ya go. Ta khu nungye atza zao kasa kate khu zita zao kata tiso sen ete ansi. Kien preta khai sure ki temu his na tem. Nung tse kakho tinhenge ate ukwana ke ya khanta ma kungkung ta yama hinkle wako tanu. Kwan ki temu kan subu zika khan zao kata tin khu zi siri ka temu zao kata tin. Nga kwana ki kwan sure zika temu kasna go kwa kham. Aizika ayati tsamzika te an kata tingye bayi forbiyoti tuna kharande te kati tsamzike tin randi gwinu kham gapay kisine kanta ting kwane temo kaw ote kwana zi ting kuk tsamzika kawa kwa kham kwa kure ayati tsamzika kanu uru kwa kham sure ki zao kata ting kuse temo kumuta ting na kwana ziki tama temo nge Akas na ko khanao aninza kewa ko atsiya te tsamzike nge zawe siya ku tanga te tsamzike ik ehe siri ehe. Kien ikara khanao anza kewa zao kago anha karam. Ta kung tsamzi wa khanyama ku te ukwana khate kai tati aizike ting tsamzike te setam. Nte anzi krimi sa tsamzike tama kwa na noda kha wukuri kakuzi kwa hakiya izi anoda kha. Kukuzi tama temu kwa na noda kham. Tsamzike ti do kate khanta mangye akungkung kewa kuzi tintano. Wukuri kakuzi tama kan uroko tungwanko. Nukwa kuri ayate tsamzike nse tui kha sureki kham zao kata ting hutama temu uroko kan.
tsang tunga go ta zi tin zi temo ik ezim e kwin ki te u kwana se ta te kwin kare ta ti tsam ska kwan tama a ta ting siri kun te ka te han tama e kun he en unsa kwa u ta ti kapay han a wo kwiziki e kwa u ta ti kwane hana kwa u te kwana zi ting go tsu kwa hana se kwa tsa u kata tin ta zi tin zi temo te go kwin kai ki tin tsam siki te tama te kung de tama te mung ta ti te usiri ani te zao ka tik ehem ta kun te ukwan tama han tama kas na ko te ki tama a ta ti e siri a kawi ko ta wo te tsams ka yo ka ta zao ka rha ho ve ta ti konek e tsams ka te hwa ta ti ho tsa a ve tsa a kwa te zin e tsa siya ko a tsams ka nge tsa kawa ve ta tsa ke kiria go ho tsu u hi o heaven and sauka asire di am nga kona ke tsam tsun sa kiri te mo te tswana se ra te ding tsam ze ki e te tsha te tsam ska te a ka ta ding ko tsa te tsha ding ko tsa tlo ta te ko ne tswana e sure si ka te mo kas na ko hana o anenza se re di tlo an te go a e tsa tlo ko si ya ko se re tsewa go a tsam ska nte go zinko tsa tsa ka ta ding kwa ga di do ka re te practice ye ke he tsam a ize ki a ya go da tsam ze ki e te u tswana a te tlo ko ko a ka ta di in hi ta go se kwe se ke ta se tinse ka e go se ke tekle ka nte kom ta ti ko ne he programa nne te a ka tem e ti ya go se te ka e go ta ti se ko nyam se na kwata ha nte kung te tsui te ve ma te o kona gwana mka sure ka tena ta manu kan e han ta ma te mongo a tsi ya go tsama te tsam se ke se re di anyanza ana go tlo wa tsa o ka ta ti ku business ta manu te mo te o tsana ta ma te ka e ta ti be for bill ti te mongo ta ko kwa ti no han ta ma ice block ze ta ma te mo nyama nka ta ting tsep si tsi sweet tsi a di sire tsi khana won khana tla o ta ting khan tsa o ka ta ting go tsi a di ting tsi temo o ins ke tse o ne sa tse ka go tsi ting tsi do ka tem e te o tsona anke a te tla e te tsam tsi ke tse ka ra hatsi ya go na go ana ga khana o ko ke tama tsi ya go nte o ta go sire tsa o de tsam ka tsang go tsa o ka ta ti be no e sire tsa o khala tsam ka nke tsu kwa na tsi tene nte o ta tsa nya go tse o ka go ta a di business tsi nya ma khwata he se de tsam tsi ke ta ting tsi tla e go tsi Take a grin, take home that deacon and we have programmed here who's the guy called Gose, Koyams Nahuaha, Gosia Koherisa here, 12 red Amadequatio, Borio de Seco Tekro comes a Hina Borisun Goroki, Kuro programme, Vadisan Mutveta Mede Atams Kamakotise Tatu, Tarana Kayago, Totisia Koheria Go, Yen Iriak Amadequa Hatams Katu, Siako Hutam.

107 onyega FM ke Vrydag en ek het dit gehoor dan malaria dat dit ja aan ons aan ek maak dit aan katem no programme te moenhem journal tamie te se koyams na khata no gana mkati se ratu darana katekam kai kuzi te tie tie trinte ko matingo te kilat ya tave sire te munge teke wativengwe kwa kamati kwa kita nunguzi kamzi ite yama kutemu teke utatini anakai kitemu kante utwana seda titinu kwa unisakiri kwa na hanta mango teke uko kwa angatati suresi katai kutia uoko siri dizao kake abukuro tengzi titoka teke wantama angu nde uta ihu abukuro tengam zao tisiri sukuwe takunu siri tawa kwate takunu mako yako yago eke khuziyo ka kuya kha khun asiri eya tenda I kratsa o anza tsa o kata tim mqom tsakiri tswanta mate mote a kata ti asiri te kha te tsamzikisi ya go huwa a qungusa tano yo ka tsa o kara kha go veta mante mo ku he e ke tsamtso o tati a qewa te tsamzika I ke si ya go ke e ka tama huwa a qungwa go ham di ham ya ba te hoti a wo kuri ka go o fubuka ka bo ke go se demo di gan a ya ba te go se tlongo ga kona ke kung tswana o demo tsiya o tsiya ya go hen tswan dina am tengo han tama te kai go a ka ta di sire di tlo a tsan tsuni sa tsuni sa kiri te ana go demo te o se tlo wa di kwa gam ta se kai go se kite ti a tse tse ko ma tinga e programme journal tamie te se ko yams na khwata han hi to ten ur na khoti e se ka te tswana kore competition ti kwa kham te se potis ya ko 5 der ka te tswana kore competition ti kwa kham te se potis ya ko 5 der ta ka te mo his na tem sureng kae wa kham.

Dize isputsa necwe amakuti angathi lenko mata ngicisa chama timono yawfek amakof even 5 dag minute zengekra kwaham nuk esika 5 dag minute ze eya kwa program enko se ko gerita te journal tamiete 12 rek amatu kwaham e boriete se ko tekro kum sa hene borisun goroiki varisan motveta met program kuro kwa chamska imakuti seta to tarana kai kun kuro program te ana khwahengo bori ko hosti a ka kota tim bori ko khoz radio si aninza surya tv no bori ko khoz ngi to ka asure ten a chams ka te te a ka kwa go to ti se ko khiria go yen iria amate kwa ga chams ka to ti se ko hotan freda ga ngi go nam ka te radio si am hore na khwata te ke tiri tan antun sa tse ka na ve ke te mote ya ro khwata na ve ke te ya ro khwata chams ki to te avasim teu nave ka kone temu teu ka tinkwezi teu nave kenta ikra kungota nave kete ana kwaisa kame kuri amna seta wese na seta aizu wave no kwara sa kame no te ka tinkwezi ntio te avasi nave ke ya hora kamze kim tazi kai kuzi kite tia kekrente koma te programa jornal temete se kunyam sna kwatan kaisika firi khamani tezi eya kwango se ko khirisa hiye 12 rek amade kwa kai kuzi te tia kai ku kwatem go kuri se o khiri o etemo ka nteke an tsone sa tsuwa go tsamze ke sire anze teu zingote tsa kratsao ka te tlo ta dino te o tsona ke te sire kha te tsamze ke te ya go a kam kwanta mango khan khana o tsya ya mako ntsa tsamze ka kham kai ku zia sure se ka wo kwa khango ka o ta te yo ka tsa o ka kha go ve ta te ko ne ku hunam te a siti ya go zia no da kha wo kuri ka go zi kuri si khiri iki ya de tsamzi ki te mo khaskan ga te kun te kha kwa kwa khanta ma no da kham di do ka tin ke e ya khanya ma ya kun kun ta ke wo ta no te mo kan or ko tuma go kri ka kho am ta zi ka e ku zi ki te ya ke kren te ko ma te ne programa jornal ta mi te se ko yam sna khata ha si ya ko khiri sa hi 12 rek ama te kwa kham

Manichek tjane teti ya kwe maku ankate kom lat me vir lieve tan kreska tsame 12 ek amaku 17 minute tse nge karakwam. Prokwame nge kuroko e vadisan mutwe tamye te se koyam sna kwata hango bori kukos de anka kutate prokwame. Bori kukos radio si aninza surya te venu bori kukos nge ato ka surya tanu yanko studio si ka. Kuyanko ka kwe kurandira tenka akukuro prokwame se koyam sna kwata hango. Freda hang en navigate ana kwatango kamziki te yako anse navigate mo te anse sa kameno am sure si anza te mo kano te kure kompetisie 5:30 ha kate mo isnago kwa kona ki ti do ka kamzika yama ikaka kuzi te ko magupo hang eziki te se poti tatisi yako te ukwana Domzikahini kwa tengo tuisu aninza sika sure sika hisna tehoz asiti uin sika ntudoka te nave kesunyam henu anton sati doka rete kitse kago kwane temo ngu kuni kusitkuni sasa eka kuhate umano ziki kwane ki ayikiti nkwe te na kungu te hinkese kusepori tatite ukona kore kompetisi iska sure ki hiya di kwa kha win 5:30 ta hai kam ta zi tenzi nko te anga kuta te bori kukuzi prokame kuro kwe nge se kwa nyam sna kwa hango siya kwa kheri sa hiye yen irye ama di kwa kwa mska tot siya kwa kwa go nti do ka te prokam kinge a kwe kukuzi kwa nam ka te kara de kati kam ziki te te kwe kwen kumri ta go sport si anza cricket ye kwa nam ka ha no rapport ye te mo te a sport an kuna ki dangoz a ya de kwa te ka nte kumri ta go nta I kara go kriye ha ta toti siya kwa te mo kheri ya go kheri ta te kam zikam ta zi tenzi prokam kite kwe kwenye kumta te programe nge kuru kwe se kwa yamsina kwa haa ngoo se kwa kheri sa hiye yen iri ya kama te kwa haa

Kriska kwame 12 ek amako a gaan doendag mani tesi yangye kara gwa radio ner ten 7 onige FM kinik esika 32 mani tesi e ya gwa ham go programes ya gwa gedi dati wa di san mot weta meete yin irek amate gwa ham boriko programes ya gwa ngayi yam sna gwa ta ha boriko gwa radio si aninza surya tente anka kutati venu nge ato ka surya tani ya gwa studio si ka NPL na gwa anka ta gwa kunati anka tatin na beke konete an se kukam ska sport ye tes na kon sport di bori ten ga an ka sa yavate ovo kwa kwe kuri na tate kuri bori ya ga an ka sa yavate mpamba bori ya ga an ka sa yavate tanu kuri wa programe nge se ko yam sna kwata hango siya kwa kheri sa hiye yen irem amante kwa ha kam ska tot siya kwa hotan bori kwa kuzi radio si aninza suri na tate nzite modi tia an ka kwata kam ska yamata yin isi kam go suri si kasiye kwa te ukwan na ate te kama kusupport tatim mia te tiketi zikunga te zite kama kwa nje tido katim sui hatiketi ya derta harati kunga tim na kwa nje ngi ate uhati ntemo sure sika iska 5 derta hakati kure kompetisi yetis na tim tazi tenzi bori kuhuzi suri na tazi te anka kuta tenzi no bori kuhuzi suri ya tikuwa di te anka kwa ukurio programe seko yam sina kwata hango seko kheri sahiem yan irek ama dikuwa ha atkamska tori seko kutam

Ska FM 107 nqe ke ne khare ke mtsa nqwe mtsa titi tsoqwa mtsa sinda ke twi tom tsa ke ne khamo ni tete ke mtsa wala atene ke mtsa qwa ke qoma nqhumke ke wala ka mtsa ke a ke mtsa tsotsi tsa mtsa program tam tsa singi qala tsam me frida ga a qala qala tsa tawa ri ni ne ke tsa october man ta ke mtsa wala u tsa qwa ka khang khang mtsa o qong mtsa tete ke ya qoma ke timbo mi qaba vantsen ke ne ke qala tsam tsume ke mtsa timbo tene ke au tsa qwa mtsa qala ga mtsa qoma ke qala ke mtsa tena sam tsa program a tswang ke wa twi dia rta ga mtsa sa ke Raymond Kumuti ja kha ngom tsa ke qala tsam ke mtsa sende ke wala ke au khang tsa ya wa a dreirim tsa kwa dong ngom tsa program tsa sa ke wala khang tsa ke twiri a mtsa sa mtsa khoida ngom ke tsimboy da titi mo mtsa tsa khang da asiga ma qai a tiwa ke wala khang mtsa re ke usi na khang mtsa re ke qala tsam tsuma my friend ga mtsa singe ke usi tani ke tsotsa mtsa ke mtsa bilungwe sa ka ya khang tsa ke matri ke tsam tsuma qale ya wa ila se tsam ke qala ke tani ke tsi e tsi dre a singa usi ke ke okay khangwa skola khona ke mo skola khona wa ka wiskana ka tsa re ke tla tsam tsumai tsa sene ke tla ke tsile tsike supporti you see them tsa sene ke tsike ka cross skola tsa sene ke i skola a ya kani si e ke ku du ga skola khona tam tsa sene ka ang i ka tsumna ka khedu i pika sen ke tsau ka ko fa siwa game tsa tane a sene ke tla tsam tsumai tsa khoi tsang tsa ram tsa sam tsa ke tara ngindwa ke ya tsam tsa ke king mona ra tsam tsa ke depression ke tla tsam tsumai e de game tsa wala ke ang ho tsa kwa firiri tsa sa ke tsa titi mega tsi dem tsa ke firi rem tsa sam tsa firi rem anhum ya tangi tsi a wa khontale dikhe khindam nam tsa sika ma qaita ati wa ke wala akham tsa yagi a fa firi rem tsa sam tsa bor ko hum ke kala tsam tsi rem tsa tsoko tsolo ga tene ke tsimbo ai ke em tsa prokhan a ya tsang ke kala tsam ke tene ke em tsa titi ma adu ka ko ga khang nam tsa o kon nam tsa ke ka wisa nam tsa pasim tsa sungu ke a tsa tsama singa e om tsa titi singa em tsa sen ke kala a titi tsi ke ha dum tsa o titi tsi ke ha o tsa titi tsi ke ya ko tene a tsa tsa tsa sen ke kala a wa frida ma tsa sen ke frida ga itene kam tsa te ke em tsa titi a dum tsa tsuma tsa tsoko tsolo ka ke em tsa tsam tsuma ha dum ma o am tsi tsam tam tsa sene duma wa titi ya e hang mtsa pala pala tsara duma mtsa wola mtsa ke tsela o mtsa titi mtsa vaha a titi ke tsala tsam mtsa sene duma wa titi nde ke mtsa sa mtsa bola a khotla a paritisa sa nda sa tsa sing ke mtien a ko fasi a duma ra ka bise ne mtsa pala pala tsara titi mai tsige a to u tsige a tso tsa ne ke ke a tsimbu mai a gong gong tsa ka bise ne a gong gong ka bise ne ta tsa ta sene ke amane ko khwa ka ta ka tsige a jala khama tsige a pala pala tona mtsa sa mtsa ke tara ne da un mtsa por mo ganam tsa ka gong tsa ko mo ke kalam tsa sike ma tsa ke mtsa titi tene ko tsa tsa sene ke bise ne ko nham tsa ke mtsa jiwa sing u ka a jala ngam tsa gam na king mona ra a tsa mtsa ke depression

0: tsamet ve ire ama ko 530 minute dzingie kwa xka fm ke no state your mind program ye tetinya darana tla itswa teno te program ke te tla ku tla ku tshwara go tae tswana sure ku ngwa tsam siki nde u dzi gana mo wako yo frona gana u tseka khona hi ya khogodi no nde u dzi tsu yo frona hi ya go gana tseka ve ta guya khona te program ke te tswa go tla ku tshwara go tae tsantsiuni sa ke ya ikara hi tswere mo wako tamano into take a come in the mase tate tla kwa tereta ta kwa kote tla ku te ya makuk e nja ku ntswa
1: in wena stacy tin tsena jorde
2: ti tsot ntsene
0: a tsana aba se ya go ya hana te ya swere masa gana ku ma kusure dziki nde u dzi gana mo wa kotse ka metrina ya ku go dzi gana ana a tse ka ta tla wa go dzi ta go no nde u dzi tsuna hi ya ku ana tse ka ve ta gana mo wa go stacy ya te ya na swere mago Nkunzi a yofrona tseka khona hi ya tloreta.
1: Tsa se bo se uma na tsaki khanna kha ta khoe. Tsa a kien tsa uka.
0: Min. Yelzan nde we ha a hi ama ko yofro tseka khoe ha ya.
2: Tia hi nyama to tse tia kwa mama.
0: A kwa go masure mke te ta no a tsa wo ta be kwa ka khoe no tsa kha makwama.
2: Aha.
0: No nde u dzitomo wa tlotsu yo frona to a ku wa go of checka yo frove na hi ya go dzisure o. Kuive.
3: Nda tsamya.
0: Nde u dzitsu yo frona hi ya go to ncama go ve go dzisure o. To a ku wa go ve yo frona sure mke.
1: Ye tsuna ku oqo.
3: Nana go go hi o no tsa ku o.
0: No nde u dzito hi ya go yo frona ka go be go dzisure ke to a ku wa go dzi. Tsa ku ive nde u dzi hi ya go yo frona tsa a ku wa go of gana ke tseka go be go dzi.
1: Tsa je go hi.
0: No nde u dzi ha yo frona ha ku wa go sure ke nde u dzi ha hi no ha nqa kwa hi beta.
2: Te buka go go ve.
0: Ta go no ngo bo go sure mo ke.
2: A a.
0: Ta go no la tia se go sure ma.
2: Si ko vela tia.
0: Oh, sure masi vela tia.
2: Aha.
0: Ta khono kya re ka tsama yere ta be ta magano kya re na go tlo.
2: A.
0: Te ti ma yere khono to aka no seno tsona go ya go be.
2: Aha.
0: No nde u dzi kha we kha mo wa tlo kha sure ku wa tlo ke yo froji ku wa tlo class o ke hi be ta ti go dzi.
1: Cha dzi ya go go ma yin cha ko o.
0: No nde u dzi a dzi dze go go dzi. Class okay hi ve ta tin khodzi am ku no ku tsa ta go no class mo no tswa ra kae
1: a
0: class mo tswa ka ta go no nge am go tseka yo frona to miya na to a go wa tswa kha wa kona nde uta ana hi ya go nge ami te kwa to hi ya go class e to tswa ka ko ta go no to ngo bo wa go be to buka dia to kya en kra wa go ta go no ati yo froma kya en kra go ta no nde u dia to ke hi ya go to mo wa kwaana
1: ke tu khum ta makha oqe o go jina sweet ji
0: atokya en kawa te kwa kham a kham kya en kawa si kwa na ka to atama kya en kawa kara kya re ka ta nya ka
1: aha
0: a ji ti ta tswa na te ya swere ma te sure gana ku ngwa tsam ke gana nde uta mo ku ka go metre na sure gana ku ngwa te tsam ji ke nde u ji gana ku wa go no nde u ji gana hi mo mitre na gana a tseka wa tloreta tla ku tete gwana ma tswata mane to te ke ge we kom ta kwa ko te tla ku o te khosena ku ya

First class the lady zamati yate tsiyamati no tsametse sikat vere amako 3 and 40 minutes ngiye kwa XK FNK no state your mind program he ngiti amako tati andarana kwa tswa teno te program ke tla ikwete ha tswa ite utswana ndeta te tla kwa tinde uji ina mo kusure ina kuma kutsamsiki ina tse kata kha ko yo frona hi ya khoji no nde uji hi ya ko ina kama ko ina otse kata ve yo frona Mutemo te utswana ndeta te tincamsikits and tsewunisa kiri go ete utswana sure kuma te note utswana te ngi go ete ana a ainza abasikan ana ainza ga kasin ndeuta sure ka si ya khuta no of ai ke tsa tingi be tsam tuna ndeta kunya tsa e poke no kunya tsa e ete a ndi ya tuna ndeta tsa kunya tsa ya te of tsa ai ke tingi be ta go tuna ndeta tsa jana na go khodi ya tsa nya te te no and tsewunisa kiri dukutwe Note utswana nge ate tla ya te dukuto ko no tsan tsuni sa tseka go te utswana ke note utswana tsui na veta mate ke tsan tsuni sa tseka go kwana te utswana te a te utswana ke ntsam te o ai ke te go be te se tata ma no tsana tsan thi ya hi go ji wo no thi ya hi go je tsana wo wa kwa tsana o go ya te o jita ma no tsan tsuni sa thi ya hi ntse mo wata tsana kwa mana te go wa go sure he kuma ta no sure tsana tsara go ya go anu tsana kuma go tsuno go khudzi kana hi tatinzi ka tswana kumwa go no tswa go te a wo krena te go no wo kre ka tswana kumwa go no dara go ga kurina a no we se na ta no te mo te u tswana a tsunga o di o kara go kumwa te tsam a kumwa go a tsam siki ana tsuna se tla go tswa te tsam siki nge du kutu ana wo go akwena no akwena ana a khum kara hi ya go be ana a ku wa go be ana a ku ya go be ana a tso go go be ta go ana a ya go tlai ka tso te ke ewa go go be se ya ta tswana nde wa a gana go mkaranya te tano sure ita manu ata inge te utswana sure ke se ya go adukutwa te be metrena a ta go nge adukutwa te be gana kwa tso ka seng khona se ya tana no metrena ka go tlai kho te a te a mo wa go tlai go tswasa tswana o tso te a te utswana sure ke ko nya te ke no a dzi te mo tseka kwa na dzi venge a metrena te a ka te utswasa ya go ntabe go anya ta tsamski ta manu hito te hi mitri na te a aka te nun tsukwa a te a aka sa of tsukwa te utswana nde ta jaro tlaisa tsamski mitri na te aka ta mitri na te aka te nun te ke ya ku wa kwa kosibe ta maganu te a sa ka nde u tseka go he ga bana tswa mahisa of hinya kwa tinta a ji nge te ka te te u mitri na te aka o sa nun te utswana a te tlai ngwa tseka ka te utswana a te tlai ana sure ka siya te tsamsiki sure ka si ko klase ne sa nunge asure ka tsa siya kwa ko tsa klase o ka tsango bo atimu tsa ko ma go be tsa mitre ma tsa ka ya te go ya no sure ka tsa siya ko a tsa ka te no sure a nna kwa ra kwa ko a ti tswana a no sure ka tsa siya ko a ke eng ba be go nya te tswana te sure ma na gana mitre na ko wa ko go di klase o ke ngo bo he sure si la tia si he sure ti ga go wa ko ke arena go he no sure a tswara ka no temo a khodi tseka be kwa naika ana a mitri na ku wa ku mitri na nga mkha na o sure tswana a tamano tswana hinzi ana kwe to tsamski tswana tla makho ma mitri ma gana ke tseka te no mama gana o tseka te be ta no ata ina kla wa ku kwa na he ina tsuna a dukutwa ko no ina tsuna a wa ku be a kwa na siki ina ki iya ko tsuna tseka khona ti ta ho no tsuna ina a ngambe of ina kwe of ina a jeria kona ti ta nge ina tlama ko ina hi a ko inzi kwe ko kwana sike ina a ko wa ko ina ndeu ji a ngibe ta nu a cheka ta ina mo wa kona ina cheka wa ko kwana sike kham ta manu a kham cheka at ta manu ka u se na ko kwana ke te swera mana kwa tsunu hu ta ma to wa yakara ma ta hu nu to wa hu ta ma nu kha o to wa be kwa ta tsame nge a ta a tsa hanya te kho ya nu nganu tsa a am kwa mkitsa hinya go khung go ya mbe kha matsa go mka go be kha matsa dukutwa go kwana ke amatsa a tanya te tamanu nge a tsa dukutwa te be tsum a ta go tsa kha te be tsam he kha mhi sa ya ta go a tsa tla e ka khoi anun tsa a a tanya go be go tswa tsa ya kra mana go tsa a kha wa go be tamanu tsa a ko wa go tsa ngwe be te tsam no ko we te tsam no te kwa mapoke a tsa tsuma go ro gwanu am khoma je go karanya go atano je go karanya se kwana ka metrena ko wa go tswana a tamanu ko wa go kwana he
zaro taiko taiko he kya ikarak e sinsa kumusa te utaiko te guanam ra tswa tamano ito te ke gyo kom tawako te taiko i o te kusena kuya.

Tsame twe re tlama go twe in 50 minutes zingie go no take ke ka 8 minutes e ya go tsame se ya go dri re tlama sante ya na go ta dri re tlama teno state your mind program se ya go gerisa no te program ke te tla e kwa tsame se ke te tinya tswana le ta tla e kwa teng le uji sure ke metre na ga na tla wa go na ga na tla go de uji ana ya go ta go no tsuna ga na tla go be na de uta khana ya tsore tano ya te tla kwa tsams ke te o tswana nde ta te tla kwa te o mitrina je go kobeta maganu te je go te tsams ke te o ia go mitrina je go roga ta kwa kwa na se ke tswana sure ku ma te tsams ke mitrina ka go sure ka tswana se ya go tano gana a dukutwa ko sure he dukutwa ko tswana sure a classen sa se ya tana ta ma dukutwe yo gana o jawo e gana ke subu yo ke a nkara ga tswana gana tla ko tsams ka kare sa ka klo a kwana siki iya klo tso metri na gana o tseka klo no tsuna gana o tseka klo ya tangi ete u tswana sure se motetu a tswa ko ke hem a sure ke dukutu a tenu te u tswana ko ro ka klo gana o metri na a tamanu gana o metri na a tla ga wa go ko wa ka tseka klo ita kwana ke hem metri ma si wa klo go e gana si ya ko tswana a tlaisa no tswana a gana tla ya tsam siki tswana gana a dukutu a ko ke kere ko ka sena tebe tsamsiki gana go mo hetla makono go wa go kwana siki ka go gana tswana go gana a dikuto ta go hiyo gana jao he subukara ga gana ke enja go ntshwata a kwana he tswana o iya go tso metri na gana ke tseka go no tsuna gana o tseka go be tangye a ke he metri ma ina dikuto wa ga go no ke he metri ma ina o tseka ra ga wa go no re uta sure e ya go sure ite o tswana he tsantsone sa ke anya go nge te o tswana metri na dikuto wa ga o yo metri na tamanu gana o a tseka ra ga wa temo a ji ti do wa te te o tswana e tlase na no manda tse sure ka ku wa go sia go ka tamanu se ya go ke he metri ma dikuto wa go yo gana ke a nkara ga tla e go gana a tseka wa go tate program state your mind kwe ya agere tsamse ke ti tsantsone sa ga magamo rado 107 o he no 9 fm ke te go rofa ta te se ta tinga state your mind program ke dara na tsaya tema no tswana ta manu ya go te ya swere manana tsa me ti tsantsone sa go ya teno te program e gere tsamse ke ni tlo te tsuruti te tla go tswa go state your mind program e ke Friday ga tsene se ke nto wa te tla te ni tlo te ga bana tla go Friday ga tsam he we ire tla ma go 30 minute jingeno in tlo se state your mind program ke dara na tla re ra Raymond Kumbo no to tsan ke a nkara ga e ya ga go

XK FM no 107 ngxenye ngakhona game tsakhe funa wena wethu wamtsakitara ngxenye namtsakhe qala cimbwe titiya khamtsa de gidri khamtsa ke 24 ta monete ke chimbwe umtsadu wala ke ngoxo umtsadu khamtsa de ke usina tsikala khamtsa qhumo qala umtsakhe mnqomi a Apple Vincent Victor one ke qala umtsakhe khamtsa qhumo ke qala nini ke October ke tourism season ndo ke umtsakhe sinqoke qala khamtsa ke free de ke umtsakhe veki ya khamtsa ke umtsakhe wa October de tin demand ke umtsakhe a qhumo ngawa a ke chimbu ma era umtsakhe ne ke usike qala ka he ke umtsakhe khonta ne ke sinqhe u khonta ne ke qonqa ke wa ka usike ke ka hang a ajela u ka usike ya to umtsakhe wa chimbu umtsakhe khonta ne qala ya qonqa ka qhene ke usike ne ke umtsakhe qinqa umtsakhe umtsakhe ha umtsakhe ke thi ka umtsakhe singe ka qonqa ye umtsakhe singe ka qonqa ye wa tsikqa qa ma qonqa ti boma ke umtsakhe qonqa ne tsama ne tswa u qonqa umtsakhe qonqa ne tsama ne a qhenka ka wa tsike ka ntene kwa qwa ka qhenka a qatswanga tsika wa qatswanga yini ga bisilete he a tungu a qatswanga yini ga tsike a amake ka wa tsijela singi a wan mtsinga a sinti gisin dane si qaqa sinti gisin da qamake ne ka kwa titi mando ka ujela o wala mando ka ka utwa da tsike ka ng pasi au singa ya qoka tsike ka ng pasi ka utokwa a tsonga amane kwa go tsike a tsonga amane kwa qhama tsia tsonga amane kwa panga ngwa tsike da ka wisika na qhina ke mtsa jiwa ka sin ka gisin ka e tuom tsa ka gisin ka e ka ng jala am tsa teng sin u ka gine ka ng tsimbu ma ng titi mai ka no sike e ka ng pasi ma kwa o kwa a wa ko ema sin khama ke ni problema tsiki ya khoko ko ema sin khama ke ni mitite e tsiki ya tsoko ko ema sin khama ke ni ka nqosi ko e ka tsodzela tsoko ka nqosi ko e ka khwa he tso to mi mo pasi ma sin ke mi ma ne a wa kale ma e da asin he ke ke wala ma ma pasi ma sin ke ke ma jiwa tsinwi ka o nga tsuma mi jiwa tsinwi ka o ntse to mtsa usin ke ke ko e he kang asin ha ya khama tsi o afistan khama tsi mtsa usin ke ke ko e he asin ke ina ga tsiki he kang a ke gulica tama tsiki ake gulica tsoka atswa wana qoka tama kawat kawat sitia tsika sitia kwa tsiki ka thota tsoka thota ngintsa so singi ka kana tsinshishim atswa wana tsiki ka a thota a ka thota ka ke ke otsijala sing wan titi ma e ya singi ke tsiki ka apasi o titi ma ya singi ke tsiki sing ge ta pasi au kama singi ke tsiki sing toa ta toa pasi an ke ni titi ma no a sing ke tsikang tsike ka khamokwa tsike ka jala kwa anyate ke mapasi ma festan u ke kan in mapasi ma festan u ke ko e magia problem ko e ka tsoto mi ma tsima ka ng pasi ka ma khamu tsima ka pasi ma kham wan a sing hi ka us kana dan hai de ke tsijala sing u tsikang to mi u tsikang khamami de pasi ma kuna sing ka us kana ng hai ke kan in ka jala si mapasi ma makare mi futi sing ng hai ke ma jiwa tsandani di probier ng tuite ne ko tsika tsikang ng kham ka ke mi ma nya are ko ma tsoko kwaqake mimana towa ke tshoko kwaqake mtsima a jalame ke ganisha kai atiti a sengota yang a khamu atiti a sengota ka a gulica da kausi sikala a jala khama sengota ke kausi na a khama khama da tsimo e a nghike ke ka khwa ta a watsike kwa idea a pasa nghike ni kang makaseng ke ke manoda ga tsi tshwanwe ya e yang a kwa se manoda ga tsi tshwanwe ya e yang a to manoda ga tsi tshwanwe ya e ha jalame wan khali mando a seng hi tsi gising ta mar tsi a seng hi koka ka qhinta ke amani ya waka taka jala a amani ya waka taka toa tsiwisi kana wa an hete ki kana tsam o kana wala usisi a jiwa sinchi ama sinchi ngami wa sinchi nga kini khale ma e titi ma ka khoda khachi ge ge kangami ka khoda khachi ge he ki ami ta mi mani wa hinsinga ki kwaliti ma kang ma wa o khamaka kwaliti ma kang ma o jala ka kwaliti ma kang ma wa o toa khamachi ge tsiwisi kana jala khama tsiwisi kana to khama ka usi kana kang pasang hai ta o khama kwa ka ta tsike pasi ka ho sing kwa titi ma e ntsamane ha ka tsike he ka jala to amane kwa wa ka tsike a tshwanya nga ma amane wa ta ka pasi ka jala tsiwisi kana wa a nga ka bhane si ta sing u ta ke ko e ma ke khu khama ko e ma tso jela khama ma sene tsiki si khwa ta a khama kha ka khoda jela o mi ke khale ma ka khwa ta to o mi ke titi sene ka khoda wa tsiki he ma sing o ma qama ka ke gani sa qa o titi sene qa tsika a mutu o jela mi ke tsam sa qa tsika mutu o to mi fuka mutu o tsuma mi ta ma pasi ma ta ngi jiwa a li ko tsimbu ma ma ta ngi jiwa ma sing ngi ka wi sene ngi ke ke ne ka asi o ka to si ma ka mani ya kwa kwa na tsa ndi ke ka qhem tsa ndi ke tsike e hi ka ngtsa singa titi ang ntse tswa lu o ntse tswa na ka wisena ta tsike e pa sika mtsa o to wa khama ka a ka hinde ke
umtsa aqhanqiya dawaya e ya qosing aw dawaya e qwa qolu dawaya e aqham aw dawaya e he atus sapo tuin inin dua ying yu yau singi tiga nogi umtsa gi singi toy kwa ya atondo kwa wana umtsa gi singi kae ngasin kumati ka thota agya tro dan tsa jiwa ka kham tsa tsa jiwa kem tsa kama kroka umtsa ren kin kona kham tiga ni ni kana ntan tsu singu ka ki umtsa ma ni wa gani sing ka tro kuga ka ki ma pasi ka uni kwa umtsa tsigi a sing jala kroka tsigi a aw kroka ka ngde jiwa kama yang sing cima jala a cima tua a cima kama a ka e a sing ka usika ne ka kwa jala kama kula ya e ya ki ne gandi o jala tsike gandi o to tsike kwa e sa sing ka usika ne ka kwa e kama kama sing ka usika ne ka kwa jala kama o kwa tsike itse tsi tsoi to mo kwe o itse tsi tsoi a kwa matle kana tsi tsona a to ma ta a tsala ya to ma ra kon ya ta ki tsike ya sing ta ka kwa jala tsike ya ful ka tsike ne kwang a kwa ta kha a kwa ta tsot mo ya ta ya tu a to ma ya ni cha pangak ai ya tunga to maya ni cha icha khangko khichi kana kangnom cha sendeki ka khine ki koi ye chi thonmi ang hotu taw khosa ya to ma a ta atisha ya to ma a ta aka to ma a ta kon khaya ta ke chi thona kha ang e koi a chu kham ang e koi chi ya guli cha a sing hi uchi gi sing ta to to uchi gi sing ta jala u ta pasi ang gi ni kan ngai si ko si anwa man ya o ha ta kana tsamu si si a anwa a khichi ka jala sing ka tswa ngati a tswa a sine ne ga tsena no ka ngong dikim tsa sing dem sia ka e ntwa hung ka ne ne ka e kala ke ntsa sing o kala ke ntsa qama ke ka jala ntsa kala ke ntsa sing ka ke ka tsi jala sing ta ka ngong dikim a sing ka ka tswa jala tswa ta ne jiwa ke a go mu ngwa tsi ka tswa ta ne ke ma ka ta mi mutu o ka ma tsa o ka mutu a jala mi ka mutu tsa mami van a tswa ngai ntsi ma gea khale ma eta pasi ama karam tsa ngi ka gea futi o tsing ngwa ke khu he tsing ngwa ke tsa ga ne gi ga ne ngwa ka ehe atso jala tsika ne tsidi avana kana no ka ki tsika tsinwi ke a tsidi a ntsa go seng ke tsika na tane tsidi a khoda a mo tiha a ka khoda tsidi a tsa ke ti a tane tsidi a seka khamo go a o tsika ang ta a tane du ta apanga tsika a ka hi tsinwi ta tane du da tane o a ka hi tsinwi a khola tsinwi ta du da tane o khola tsinwi wan tsike ke gea o ka ke tiha a ta ma a tsui sing ri ka nyuka ndoka ke khama ta ke tsona tsika no de ke khama re ne tsik tsigi sing ka e ma tane du da tsa jala tak aku nak singgah kawat cicak ya. Aku laku yang kau awak nak kau isi sekarang nak duga makar. Aku laku yang kau asing saya kau isi nak duga tua. Wan kawa cikih asing kau ka amat degi kau kamera fak kamera degi jalan dama. Kau ika cik dah kamera kata ni cik dah ah kih problem ay. Saya sedikit direct kau sah kih five minute kau sah kamera 10 minute kau sah samsa ah kau samsa kau kontrol kau kau dah mula kau samsa kau firiri samsa kita rancang lagi samsa kifat atau samsa kau yo love.

7 qamta ko 15 gaminite henke go ha 110 7 o nege xka fm siki ke ke kona xka fm sina yo ska hat mbambara khawate ti ananda o program ncete o ngo tsana o sicwa ke sinza etwa sa sigeri ya go ga so a iri qamate kwa ga ono a iri siki gesondheid program etwa go la program tswa go ke ji anji a ka kwa ngo Ucwana o programme xa ikutsi de komoqo tswande anenza kungoqo tswana o xa senogotsi sure anenza xa ikwenu komoqo ga

0: 7 a mako fire ntwana ga gamane teng ye go a ona re teng 7 o wen ye ge ekska fm siki tsa me ye re go a tsa go hambri nte ya a ka sa nya ngo a ma kham ane sinza sport ye
1: hono teng si open ye ga fm ma je ya u sike dukang ta ke I ma je ikike I nwe kale go ekska fm e kam ge ke kung kwang he ko ke bola ngo angege ya Australia sa South Africa wa yang ke ga Kingsmead Durban ke kambu ta mko ge sentse an hun ko kwa ta Australia in kan am ko ta ke ing nam gala ike wa ho not 78 ke ga gomi ta I se ji ke gai ta u I chi ngo I overs kia 60 ta ti khoi ge ngam tsa Australia kia Renzo ta ge Cummins ta kam chasung South Africa kuna South Africa da kwe gi gi ngam bhola ta I ngi gi ting ha wa norje sa maharaj ta mkwa sing ge man ga gi ge ya ngi ora gi fa ta kwe fa kwa ya pas ya fa si go kama van derben kya luzu kotro gi leta ta skhe gi o ta gi ne ka gun kha for ga gun sing ka kiko aya ta I le ga x ka fm ta juta ne khige ta kon ya ikichige ya ko da mi min sing na ma jo I wise ta dita sangkwe.

0: ว่า multiplayer จะ multiplayer ค่ะที่จะมีที่ว่าเจ้าก็มากับบัตรที่ไรครับที่ว่าที่จะที่ที่ที่เจ้าก็ว่า polio ถ้า polio แล้วแต่ว่างมันว่าที่เจ้าก็ว่า gastro แล้วแต่ว่างมีแต่ว่ากูแต่อัสพูดแต่ว่าแกกูเห็นคำสุดเชื่อแล้วกันสกิปุ่งมันจะทำให้แกมึงมึงก็เจ้าก็จะจะดิสซองดิสซองก็แกมึงดิสซองครับสกิปุ่งที่ที่dan disa utara betana besikira mo folio tu ga mo wana pegam tadi ga da ga mbalele ma da nu tu ga kana da nu na nu da kha a disa ang nu ka ni ni ka hi usi ga mo wa mo ga da wa
1: zwanga zi a tsunga i kha wa ko zi tsa mtswa ma tipia a wove ta kwa na ka khai ko ta khono folio ta ke te zwanga a wove ta khono gastro ta mi ten kha tswa di ka kha o kha tsa mtswa ma ta khono muscles tsao kha muscles a doma ta matsam tswa matsabe ta khao sa so a kwana dzi a dzwanga dzi a mtswa ma wo sa ve kwane ya ikai
2: guya madzala
0: a guya ngjala van guya ngaske ni maski sige singa tik tucha ta jala ti thwan nula tsai thwan nga kola tsi a wa ta ti thwan ni kin hola ta ya ta ti thwan ni putru ta panga ta tsi tsi thwan ni a gya tsi sige pungo ti thwa a nu da khan ta gya ti thwan ni
1: ai a ke tsara na o ne sunga e tse ka re feile ge re tino a feile ge kwa na he nna tso he ngoma de tsam sika ni ka ga ngoma go bena so se sa e go e na o ye go e khwena ke tsa o no tse ka re ta go nna mu a ye go e tse ka a khwena ke tsa wa go tsam sika ta go no nya me go khwena tsa ka amtsi ke tsa o ka go nna kwa na ga sunga e tse ka tswa kha e ka e tswe motho tsa sika no tsam tswa ma kha e go te tse ka
2: mtima joko ya wa tsumpale
0: a department of national security jalang ni ge ochi ga ngwa bling lawa chi thwai in ha tu hu wa sitel of you academic ni dia les gens pour notre clinique ta chi ya cha clinique i cha ra ba ga ni ngala ya no da hang si chai chi ni hi ni ka o ta ngal ge wana ga ni ngali tu cha ngal ngali ha awana ge fermiti ga tu ang wa ko chu ni ga ng platform ni ta wa South Africa ni yo ga ni ya kanda Hamiska pengdewa kan provinsi ini kuat ini kita wa. Kalau di perjuangan kasulit kita itu hanya pengdewa karena si cuan ngasai cuan itu nggak uwa kasulit di sini nggak uwa sih dari uwa kuat ini kita uwa nang mengkay pengen suci wa ya.
1: Kau mendeman dewa angah hiama kore anak aite he tak wa arasul anak aite he hiama kopo he kau mendem hiama kopo. Kiehenga oji kena anak otinziki tutu wa spatra am a kwen ana ko tingi ngoma mai so a spatra he government de ngoma kwa hi he kwen cho se na ko he sa a kwa ka ve a kwena a spatra ki za wa kon kwena tsange si yata nge ti qau qau ka di ga kho ko ti ha de poe kha isa si yata no ha si nga ve a spatra ki za wa ko kwe ti ke a wo kwa ti a ti ha ti kha de po ata government de ngoma mana he kharate si o kwa kha nta kha tsa khai tsa qete sunga musogwe tsa si spatra ke no ofu spatra go kwiri he tsa tso sensa a tsa tsa ate no mutu tsa tsa wo tso sen ka kwana he di go spatra he government men ta ga nngo mama nae o kwa ga ke e ga miens ka puna tso sen ke o mia te be anja sino tsa nwe ke tsui tso sensa ka ta magano ke he government spatra musogo ke he spatra na spatra ngwe plati ke tswe ta mangye tsa kwara kwata so a di tlo tlo ka te ngye tsa place go wene kwara kwata of Eastern Cape ka tama gano tsa sia ta tsa wa ke tsa tsano mi a tbe tsa a ro kwa go tsa sa ta tsa a ke te tswa go khwena tsa kwa spa tra na o hambere tsuki tin tsa sino a ka tama a place si ka tama tsa tsose o kwa ga kwa na government de spa tra eh
2: tam tsikeng ko e me tsa kwa ngwe ye kwa sa a kuma
0: a dia khunga just a chuna tsai train kwa sa khuma wa a tsike dawa sa di ke tsamse tele so ga se tele sa sa tsia chu dawa a de pna tsike no dawa te tsam ko ge chu na tsam ko la pung dawa a de tsa de clinic ni tsing zi registre dawa ta nga wa de bi nga on der 5 yara ko tsike de la pring no ga sing i si tsu tsu di sa de la pung tsia kan da des de ke clinic van tsama la skip nga de ge di so de mu chan de ni des de tsa clinic ni tsi si tsa tsi de ngi mun of si tsi ke vitamina of si ngi di sa wa ne nan kham khang na ngwa khan ur a tsa de ngi ngi kham de be phong na wa i ngi jalang ga che de be chok khang de tru su khang
1: kham kheri o si ki kham gara ka go no kham gara ka go ho

DJ Danjo te yang ciamat te featuring Lester nakote angka te si Mino tete ciamat kita hana ucan ki yaha ya kri kri ngwe no bamba to di wakaha atam hatua kwata teta radio XK FM seta tarana pa iteng te ke koto we tam mese yang gibi na kwa ata kwa nungo to na ti ta te kai kwa te te miya kai kuma ohi oro kan tau sa cheka ke mkwi kama a te kwa kha Frida ha kwa e mangema di niha ka di kwa e a Oktober ta te kwa te mgo em di am kuri e te ke 2020 ha Oktober ha mwiyam ka vye ke chwa ha gwanam ha te se ta ha Oktober miyam ka vieke nge te komre kwa ano khasi desi khere gwa khai khere tati e siki ti doote kwa ano ono a sonda e siki si khere gwe miyam ka vieke takono bere mte tam ka vieke gwe kota ukeja te kota te kuma gwe te nyanko ta mua a tati nkhoya programe nge eska te we nyama te anka te si bori jihan kukaje te bori kota ukeja kuma tami te programe sutwa te kai kwa kwa ha akwana ka hitu te tuwa kota ko dara ndao ka te kufreda haju uiji tuwa kota dara ko kwaha ka te tuka o te skiri te anha si des navyeke se kota o te kia nyama te mkwes kana des navyeke klae kuji te klae kwa ka eja kuwa ko ki te karina kota ko mo te kamiki ui e nye chan te tindeho je teku sumutura nako te nguwa gore kare tam Bamba te kam, ngajeta to anka tera, di Marcus Jetembo.

0: ncince te yamunga tete tece adowa qotshaho ata nonce a ncince te yamunga tete e ate dowa qosi unwadincwa o ata e a te kwa kuri ke ya qwana te yamunga ta sibai e a thi ya ho hika ho no e a te gluwa qoka paroaka e a te gluwa qo laitreka e a thi ya hwa ka ncince te gluwa te tamahano nga ka ebe kam kuri ka paro e samre laitra e samre kwa bere khate tan khwena makang e a khana wo hireta ta khoma te aswere ma te koma gwe e a maka khana wo tahi na ko tse ana ta khana ana hireta
1: okay bamba markis ya hacham khanen te ti cham ya ai kwan kinu kan

0: La chaka hoji koma kwa koma kwa la kwa a o he nge u mati ya ta kya te nge u jima e ki wo le ka ta no ti nya no ta kwe na a te ti shi ki khan a ya ka la ta te ti ki khan ya tan ka ni ma khala ta do lo e no do lo e ha khana kya ba na ta a ke no a mo ti ti no a do lo e dolona kwa ti uthele khunu te kwa khashim chiri ka mate kya khalat kwa tse hen ki khele ha nge u ka ka unwe tinu unge u kona kwa shiku shiya kwa tuwa kwa la kwa ya ta hen nga ka shinu ne unu shi ne dolo yo e ya kwa dia khele ku yo kun kwa shi tuta khuji ne te dai te gai mwa kha ya nu ata kha hen ta hen aji atako ko akwa kunwa kwa kweyo uwa hushi tuwi goma mbunga na kumusha. Aji kreunisha tako lo te kwa kunkalata. No kunkalata haka amu titinu ae olohe. Huwe haka kwa wobe kunu ngewa kituiko ya haka kwa ini. Tako ni kuhu makia. Kuhu makia na si olo kunu ngane makuwa kukum. Tako ni am kukum unge. Ae ti hecha kaatwe. Taono aman ee naa si akwa si tae tale huu. Taono naa si kuwa kwa si tseri atnehe. Atnehe kwa wata. Ta henu ngo kha kwa atnehe cha nyako no kha. Kekuri cha wosha nganu. Aku nungu janu kuma kunu yaano ata kha kweyo kwe kwa unu kuma na kha. Tamti utuabela kha tseem tam adolo. Dolo khali na khuno belem kwa tse makhe u nya khwate ta khuno belem ateti kona te kya wana ko antse uji atseli ta ngokho mga ko ja tseli na khuno aka yanu chao aka yanu chao at dolo kwa guta ka aka chao ta asiye ta kwa hanu khwele sina kwa ha le ko tama kha kuni kwa tama nyenu ni kha kama tsu e kokolo kha te da mamuno kuni ama o empata maheno e kya kwa hano yano ya gwi kya minu ya kwa e a di te usha te mu kwa te ta ji ta ko ko akun kwa te no kha dolo he dolo a he ko ke he yi ma cha gwi kwa dolo be yi ma ta thi na ha kha ji ta ma kha ji thi ya na hanu kolo cha yi ta no kho dolo ka de ko a khanda ma tham dim Shiruma tamdim. Takhunu khawam tamyiji aji. Nge nakuku takite, nge nakuku nge ene. Tsoma. Tsoma ohilo tam. No atamyiji aji akulu na hi. Takhunu ashomyiji kekwa hi. Kanama kalahi vete ki aji. Aji to jau ka veta. Aji atagi amakwa hi. Takhunu aji tuiji a. Tunu wana na hakuwa. Ata tunu mkiko ya hano, tunu mkiko wana na hakuwa kuku. Tiji ishe abalama tuwa kwa khamtuwa msheta hano, tuan tuwa tuwa tuwa tuwa no, kiehe kujiyoka ampu tunu moka kwe kwa hii. Kwe kwa hii aka no, ike ma, tuwa khamdi a, awaka kwa kwa. Bala hekse usha tuwa tatinu haa tuwa ya kutu kuku ama, tunu jishiki ya hano, aki ya meshi nweki nga tuwa ngokom. Gae. Tino a ga te te ti shikin e ma dolo. A mwa ka dolo kenu. A tunu shim nita obe hem a mwa ka kre wakwa en shutak em. Am ngokom dwa mtam ngokom kho kwa hem ata a ka kre wakwa em am. Gwi kheri na kuno a ki ngakolo kwa gom gerinu. Belem kyanaka ta kuno keum am keum. Kwa kwa kwa kwa ta ukheri na kuno kyanaka na shumwa pako. Ta kuno kwa na jana kwa shumwa ka kwa la na kushe. Aji ta kona aki gwiya kwa kung kola taji. Ngin e tama ngin e shiki kung kola ta ate te kala ta te shika haa ya khatuma ya kyaan. Ya kyaan te kwa huji te kwa khala hu. Te kwa ya khala hu taka ya kwa khala ha kurina kurina kwata. No ate te shiki mulotolma ta tihe lotolom. Nga ta kre kwe. Ndwa kwa ta kono kre tikwe a. Jwene kata kwa kwa kungwa heno shikun. Takun yan ya treka te monta. Te jao kala hebe anji, te dive anji. Kaparo ma te dive kuwa di. aku dioka ha. No teu e ka he, teu kain he. Dolo kwe yo ka he. Nen e tamakun, tum taako, makun taako, en tamakha. Se a yulu ka kwa kwa hiya tin, isi a ten ay matin anakwa tin, tamatin kwa. Tele tam e makuya ka no, tan no, an e he, elina kono ka, e mkwa dim, dolo dim ahen gu, ta hiya kutu taako kwa tin. Aji, ayusha kuya tan e tamakha aji. No tukwa se kwa giyama kwa hi, muyombo mtamakha te gama hambeng ne momki, muyombo machave ha mkaimki, mbolunga sinu a muyombo iki yaka. Takut aku tamakha ya anwe, aki hama kri. Kame amka halo halo halo tinu ke cham kaya hak aekwe, ne cham kaya kun e hae. Aku nukwe tuta aku tamakha ni tamakha tin. No tukwa kwa se kwa giyama kwa hi aji. Maki cham kanima ya kwa cha aya dalagure. Cham kanim acha a cham kumak ohi chal kum het ohi cham ta kumak ohi muyombom am dalana kwa te om kam ka cha nga holo kam ma kam kha ngem kam ki gre shikita yom ka cha ngok ma khono ka hemba ma chave am ngu om a ki ya no cham ga ma ya no mu oke ngue ki tim twa ma tin a ta ngue ki tim go ri ma tin a ta tin ka khu shiki No aku liyo ka khate she kwa khe kwa hi. Da ukhali na kono te uhe te onana ta kwa ta hanu. Aji te kwa nge na huku te iti tama ame ta ting e tama kha. Te uku liyo ka te kwa kolo kwate. Da kwa kuwa kui ki te kwa na kwate. Ke kwa te kuwa mki kwa te shele na te kuwa kwate no. Ma eta kwa nukun te guya kwa ta. Ha kwa. Ten kwa tama kha si uwa gobe kwa iyete. Ten kwa na si uwa gobe nge kwa. Kwana ki te kuwam ki yakana kwata, kuwam kum kwima te jalata ha, no ten ta kun hinkala ta hu yoka te kre kwata. Adi a, te usha markishin ki ahano ti te usha ndangi ate. A kwana ki nge umango ha, kama koma kwe ta minya hanu, adi a ti shwe ti uhe, ti ushwe angwa ha ti khiri ati na khiri.
1: Cham nge kou, kama ko aswe kitano, chata mate hinge u, chata maha, Kaya hi kuno ofta mungwa hi ta kukwa kaya te jwa a ta kukwa kate sasa a cha akta msika jwa kutinyo. Ako je cha mungu ta hino na wangin e kwe kwa kwa cha tama kaya kare kuk a kare hire kare amtao mokat cha te hinti iti.
0: Ndangi nge uma a shakyan ya kwa ya hane kino a shakyan a kuno kuji a te iti kuji ya shwesha. Wa ate ya haya. No ti he ti mua te no, ti mua te aki no keu shen ta ha cho ham cho. Cha kum ta ma ha cha tua ko no, jua ma cha kribe. Na un kwa nama, an cha cha kum cha ma cha guanao ha cha guanao chi ya te cha kum ma tha mei ke ti. No cha kri no, cha koko lo ha, kum shen a kwa gwe. Cha am kum jua ma kri no, cha ele, Jat elenaku ya ti ngi kita akum cham kung manu ya chen tama ka cha tuwa ka kum kai anga ta hi kai ati ti kai jua kai sai ji mara kai anga ka shi ba ba kai ti un wa cha dia yele kwa ta shi li an shi ya ta un anu an un ha cha jua ma cha kai be ko ma ele ka ko ko ma ja ko ka ko jua ma ngam kwa nam kita ko ko cui kwa kai ya ti aki cha guana o khaya go jwa di e te ti acha khai ka de ga da cha di acha un wa gwe jwa a am cha ma tung wa ha go cha twa ko chi ma nu cha mu ambe i ka ma ta ko khaya te kum i ka ma she ko khaim yo ka na kwi han be khuwa te be ko ma cha en ta he no twa na na a ma ma she ka ha ko no kom ka ha di tin ya kwa han be o a No aji a ta ko ko te ko shwe ta he no chame shine. Chem kha ta ko ko shwe ta he. Jwa a noiti noiti noiti cha hinya kwa khaya kwa ya cha twa khu. Che ku ma cha kwela khu cha tuwa khu cha a te usha tu kala khu cha hinya te mhum ta ma kha cha ka ve a ta jwa khu no ne ki ta ma kha ti ta mu shina te ka a ta kha. An te usha tu wat. Jwa ma khaya te pela ma khaya te nunu kum nunu ate nu am kum yo ka she kwa kwa kwa she kwa jako kala kwat ne malala pai pita ame ko ji ngeki ya kwa te musha ete ya kwa hamu ma malala paipe makikwa kure karita. Ne plafande ni oke tenkwa na malala paipe siya kwa te. Te kunte ngati tamaka kumya sina kwa jwa mke siya kwa shikana kwa ta pela ma nunu kumati kumati ya ta kreta hanu kwe moka isha kunwa nukuhe kiri kwe. No apela kuja te wohebe nge momki am te te momka jwa kuye kriya kwa te nge ma pela na aku ke ku yu ka khate ya wo khata no she to na aki kana khata te ku te nga ta ma kombe cha ma chi kha ma nga sa ri aku na ki kai beta she ta nge te kha beta te ha kwa ku ta ma kha kai ya kwa ti ti kwa to na nge ta minya te kwa na ki pandela nga khata juma nga khata twa te iti ta ku de ko teiti na kwa na ki hambe cha hin ya kwa na ma ka a di she to ma ku ma kwa ten tun ko na kre kwa ti a ku yo ka ka a te kwa la hem ti kam am a te ki an kwa kama tu a e ya ta o ka a ve ta hen ti kwa kre kwa ti ne e ka i ve ta si a te ta ve ta a he ti ya ta nyam nyam kwa ti kam am a ko lo ta ti ya ta kam ka ti a kwa na ki a di ki ri ko ji ti ji Janga ta kwam anu janga kwata akwa cha hobe tin ahobe akwa cha umbe tin umbe akwa na ki khomata aki no nge ki ya kwa khom ya sina te he kwano ke ku yo ka khala huita ati ka ka watin ti ka ka uneta obeta te veta hambe ati tamite kwa na ki na tamite veta hambe tamite neta mi sina te ya she hi ti kwa mi sina te neta Teiti a wo huwa cha jao ka dea. Teiti a cha wo huwa cha jao ka dea. Nao ae ku atare. Tia kwa nao kum shina ku aho jere. Nao temo kan ku tamaha ku yata ata iya ta haare. Tu ya kan tu mokoma cha ago be. Ngobo na ta tu ma cha haa kato ti tama u. Nenja jwa ma kaya kwa, pela ma kaya kwa, ta ka kyae kwa ku yata haa. No, aho di yo ka ha. Mu sina tenu teu shambolonga khuji kuya ta hin sina ta ha no temu kwa aku di yoka ne twante awana ta hana te ku te mbolonga khata te nya kwa a te ku te mbolonga kha te ti nya kwa khate di atamia tenu aku shimwa ti kana ha na kwa ti a hasi sian anga ki ti khuri o kha
1: joasi kam ke cham sasa hai tau kana sasa go a ncinqe kwa tebe sasa a akamga tla mo mota mara ncinqa ite sasa jive mara ono ta sasa musobo ditsawa ka teka senata ma akamji tla ta go qwa gwa mana tla ta mama akamji ka yakho ete tla sina go sasa teka hina o ncinqe kwa kuri na go yore amtsa mo ka gare nata sasa go ita maga tla te mota
0: dangi tseuno sha markis ti tseu sha koman aji Ate tiji kuteta asaji kute kwata aji asaji ji. Ta kuna kana ta shasha amutoto ta kiko ka shasha amutoto. No njambi kadi no njambi kadi. Siya kwa ka njambi ya kwa teu ama kwe kwe tu ka kupura na kupura kupura ta kwa chaesara kwa ka yano. Ka hobi maya kwa lagwe. Ka kwa lao kheri na kunu ka shonu. Okay, shao kung shao. Kwa wa amua kwa shinyama akwa kundi. Kungji shinyama ndeji. Shinyama nung amu bimka. Nwa olukunu kano. Ama cha nwa kwa kanga kwa nung. Cha ngasi nung kung. Kwe kung wata kwa anhobi kwa si. Kaiku kana kung kala kwa kwe kaiku. Aki eye tak atu. Mataku mtuima. Tua iya cha shimua govesi yata aka tua anuyata kopiaka, anuyata shashaka kanta. Teu sha mbolonga ateitisiki, chak ahwana teu di mtuma, cha manga tali kare, neki taku duk ate, ki cha ikana kwa taku ate. Taka kwe mwata di kwe haa kwa di ati. Neki yata ta iya te kwa naikinu, ak aiteitiki ata i, tua shashaka a beta teta, manga tua yata ayu shashaka teu shaka ate. Tiwa ata tikhiria.
1: Nekiao kwa kwa chache hum ano nge wa si gwe ta me ho hai e kwe no hame ya nge si gwe de kya kya wa ke kun tsao a kuna un a gyao tata he tlao doro tlae ta hi ta ko klase ma na unkwa na ma ngeng e si ka tswana kun se doro tlae nyat
0: ok ndangi a ki eti kuoman a tangi uman kwa anti a a dolo kai he cha te ma dolo kai he ma o kai kwala tali kaleta ne ya kwate ya kai kwata a te ti siki bagan he ti kia gwe o me kai ti kia gwe kurio kai o tanga kai a aki ya kwala ta aki na kwate tu e kwa kung sha ka o kwa kung wanyo ka te tu e kwa kamata na kwate ya fra gombo gombo kiti ya galata na kwa frai gombo hete kun shaha ta khate sikwala kwanta ama shin anta hu anyamata am mshe mate kwa te kun ataki tona nyamata aki nyamata aku diyo ka khanu jamo ni an te usha chakave sha sha huwe ate tisiki hambe chak twati uya kwa kopia ka kuya kwa ahadi sha sha biri tama khacha chetano acheta o khaya cha shiguya kwa cha ya cha mina shi e mama oke ngandi khoya shikunga kwa tun na ya e ngoli kwa mache ko mukhum shikunga kwa tun ai mana kwa yano ama cha uli na man cha makem shumdi mtama cha khaibe akwa na ki te u shata kuna te ya ta akujia to a kha ko kam cha li gabe a cho wa gwe to a kha cha li khung a cho wa gwe khoya ya cha li khung a cha na te a cha kum ya shina gwe aja ta kuna te ta kwa kuma ta ne ke ke kwa kuma ta ne ke ni ya ni ke ha ke to ti si ya kwa ke si chi ya hu na kwa ga kwa ma she kwa ke kwa khala khu no ke si nya ma ko jwa ma ke ke ya kwa ha ya kha ti hu wa ta ti we tin te ku ya ti ya hu wa ta ti ya ka ma ta no ba bala si mshe ta ti ho kwa tim tre ma tin ta ho no deri deri ha me cha ka mbi kwe kwa tre ma o ka ti khuin ah ta ni ma ti hikam no o ka tim thu ma ti hikam eng am ama han be thu ma cha kam be tin ti kam ta sin ne khwe u be ne khwe ma na si ka cha ta ki kun ka ho tin ti we ti khu ata no ni kwa kwa ngai kwa ngai ta ma kha kwa ma te be kwa we ta ma kha kwa ma te be no a kwa kwa o wa ti jwa anu pela no na ho an no no ku ta kwa so a da lo o kwa ti han be a wa a kwa ki a ji ati a ki mi ati nge u mi a ki khri o kha
1: ta koma te tsan tseu sa dangete tama ui tsekeke te kweto we to ati a ka sakyane ta koma tseka karate tseu tsewote ha qote that's our or no tsheya ka tsa tlae di ha qota kwekwa tseu gyane nko kwa tsui kwa are ta ti ta jwa qam di ma qam tsurura di ma tsurura twa ta tsheya ha kwate tsa tswa tsi kum kum tama tsa tsuwe tsha di te o ayowa ga an unwe tsa unwe khere na kwa no tsao a tsawe ko te ta go tsa te ko mongwa te tsa tlewa te we tsa so go yaka sa sa go ta magatsa te ke tsa mo di gana kore tsa kwa te ke tsa mo ta magano kum kum ta maga tsa di kama ke ya ko ya te go be tsa ke te jao a tsa o tsara go ita tsa tlasnat no ta ko maswete ta ko na ata hika ta him kwa na ma ta ko na tlai hi si anja u tsa si khuji koyo ana kwa ko tsuya ga tsa si ana go teiti tsa nyam tsa tlego kuri ateiti tsa tama tsa ke ding tsuno tse kwe tsa wo hwata ncince tsa ga kwa tse go tate kwa ta tsa mtswa ma anja tsa tse kuma go tsa o jao go ji okano berem tsa e ya go no tsa tlhete no tsa tlhe tsa ka tena tsa ka ta koma tseu sa te tseu ka te nta te tseu kara te nga te si jwa a ga kwa muta hano qhiya te khwe ko yo khoma tsa mono tham tswi anja tsao ma dieng go tswara gwa ta mtshakam oka khoma ndere ndere tswi ya go khwen ma no ata je go jwa go khwe ya tsungwa go no go tsana go ding khwe te tsa re tswa a qhiya qono tsa go wa mabe tsa hona re tamaga tsa kunchi tsa nga mbae nga khoe jeho mbae tsa kowoka uot Kwande u kwa na maveya cha ngam cha mkwa macha muu ya vade. Kwanaki cha ata ngamate. Sika ana kote timbu nga towe. Hitu te di chirika te gya mahoti. Kwa towe, nge chirika kwa ndhiro. Nukwara kwa kamata unu akiri. Kuk ya di gamk ya di hamk ya di kwak ya ki kwara kwa nge chirika kamata. Nge ta kuna te akate di kuto kue au kueta. Nungwe hoji ata kona ata kwenyata kwa naka nungweta mahana kwenyata nguita kleu kleu watengi ukwete. Nguwe ata mha hanate kliyata jwa, hanate ata sasa ata kona nguwe hinyate kwa dino. Nungwe kwenye te kwa teki ngu hambe. Na kwa naka kwa towe kle koma kukwenye achadi asi, tina ungebi senre na koti huwe eho, na koti keja kuwe, titi kwenye kwa. Na kwa timu titi kwenye kendeu ati siuwa gore karita. Ta kwa mo nge si tau oho jitino, te kada ngo ya hawana tino hawana hango kobo na kare kare nako khiri khiri no berem, cham si khiri khiri.
0: Te usha dangi markish cham kai kuhe, ayo usha kiao kalaha, kumusha kiao ha ii. No aki ahuri yoka ata miata aminya nyoji, Jwaya uka kia na haku he, takone shasha haki ya kia na haku he, no dikuto kuwe. No aki akuri yoka ha, ahe kte wukwe. Cha huu akujia, cha huu akwa cha mungu akujia, shasha ya cha huu, ene jwaya ya cha huu, nao aki ya kujia, ajawa kutuija cha huu, takone unu tuija cha mungu akwa tegu, ni chali tre cha mungu akwa ike. Chali tre cha mungu akwa cha nge uko nungu, Jack Gletwa kone cha mungu chali tre i. On chali tre. Ta kum tre kwa natanya kwa che ha tua kum tuam krema. Te hiya glendwa kwa i. Natanya te manau cha moka te kule nao aim kitin ya i atrikal. Munu ha muku machana hiti ya kwa i katikam. Nu iya haa bim tuam khama. Cha munu glendwa kwa i. Ia haa be mgeu mkama, jamu nuk au nguwa kwa ii. Na tahinya tek Amerika, khamu kuma na muwa ae kwa huwiko vele kale, nga kwa kwa kwa tikuwa tereka ata. Tak te unisha, nga ui eki jamu ya kwa ae kwa haa akuri yoka ha, nga ki shweji anji tia taa kuma tenu. Aji a kekele kwa ngoha keke ya tenu kekele kwa, ngoha koma kwa ete mtuwa maa komu, nga kwa chem kata dihato tama hato muu. Tuk anwa kukaan, tamako tuk anwa kono, chari tre ike mungu ye. Ta ata nguwa, dekato nguwa kwa mungu ku. Wo chari tre ata ii, nguwa mdi tre ata ii. Na akuma te ata hiya tirekali, tinu wo pela di kriya. Na akuma ata ii katima, tinu wo jwa di kriya. Aku jite tinya ta ii kati ata. Tuwa kwa tuk owate, kauta ha mungu kwa kia aku aku. Na kwa kui awo, nicham kumcha agnate a. Tekele kwa kuma kwa dulo kwa te, chak owa kwa kumwa kwa te. Tungu manguri kuma cha ngatewe, ate iti ukum teta mha mungwa ta huji acha ashwere maata kuya ta haa. Hama ya guyatewe ngeta haa, ha mungwa ta huji acha macha ngate. Ti kwa se cha ati awa na he, cha umma kumwa kwa cha ati kheu umka cha ata inu zambalan. Zambalan cha masi inu zambalan matatimu. Kwa umma cha nyana kutawu khe nakune shasha he, anu kri he tacha tenu, cha mkrema owate. Cha mkwa krema hambiate. Nunatahi ya kwa akuri yoka hacha akuma ngana cha kumbe. Tira trema, maka cha trema wo. Trema, mamu trema. Trema cha wo habe chali ee trema tacha ngabe. Cha mwambe cha atingyo mata kwele. Cha atingyo mata. Tata cha amatingi. Cha tuyaka makashi ee trema. Makasha si yimu kwa shika awsi na kwa cha kwala hile. Yimu kuke cha kwala hile. Maeke cha kwala hile. Tiri ee trema tacha ngate. Akuri cha kabeshi. Kau taka do, ni cha mkum ngate kwa chali takwa tina cha ngate kwa tekele kwa kum, chem kwa ti takwa tia ngate, chem kuma ti mkuma tia ngate, na kwa cha mkam ki cha kwa ngako, ui macha wosha, nge cha awate mtuwa macha shwele masha. Nge ta kwe kuyata haa kwe, aji tina ta angate, tina ta ee wate cha, cha keke eno cha shwele kwa hiyati, anja tina ta kuyati atanu kulia yo cha sheta te kwa kuya kwa cha tina ta atinu. Ayosha tinganata. Timkunga tia ata ngata. Ti kwache, cha ati ngata kwa cha kekele kwa kum. Keko yoka cha utikate. acha kekele kwa kawa kingaho nya shinatina. Ti ukheli khayati tinya ta nga ta cha kumate. Aji akwe kwa bona kwa kumata. Takhono anqe ha yakha shihele takhu. Takhono cha shi eya kwa te takhono shi yago kwa. Cha dikha shi kama. Ha yakha cha kegwe. Ayi kao cha nyunga kwa ama cha nyunga kwa mkama. Nga di cha u yakwa, khun di cha ki yate di, cha kama te akino, a di cha kega. Hinya kwa kuma a tuatwe na chem kushikala guya kwa kawa kinyako. Tina kle ushina kwa kuni. Wota chai wota jao kwa anu, unkwa ngoko mtunu, unwaka kofi kwa chaka, a ngoko mtunu, mboroto kwa henu, a heta, a jikajia henu, kwa henu kwe. Hinya kwa te uti, te wakicha uwa kwa kwa hambe. Ndeo kwa te wakitini. Ngeta kletino, kletu anka ata. Kletu anka ata shasha. Kachi pembe man tak ni re kachi pembe. Tama pokwa chi che ta kana kwa ka ta ve. Ke am sha sha ma ke ka ta mu to to ta ma ha pokwa kana kwa ta. Sha sha she ta ka te hin shi na ta ve ata. No ne ki ya hin shi na te khwe. Kha khu ji. Kha khu ya mu ma shele ku. Anda ni em no khom ku wa ku ya ki ke he ma wo ta ne she wa u ku li khwa. No a khwe anda che ka khwe nguli no tun wa tun. Ahuji, nge ukawe, nge utowe, mungwa kwa kuma haku, ahuwa. Acha o, ya hanu, anwa huwa kwa la kwa meshin, ucha otime kono, tako mkishe kwa katu, tako ma ucha mkwe, cha mkishitoto kwa kwa hakuwe, kaya kutu kwa la kwa mungwe. Tino tako kwa chawa, ngakalu kale kwa chawa, kwa nao kule kale, ne chawa kwa ta, kia mada kwa ta, hakuwe. Ata, ete itikiteta, kwa nae kitu usha kumata. Kumata, ta kwa di kuya ange u koma ta gwa he ta kwa di kuya na kwa na ki ngin eta ma kwa na kha kwa ta ha ata timiya te te unisha ti swara aji timu wata ji ti uji tinki ya ka ku kwa kwa ngin ana kwa aji ki ya ka ta kwa iya ta ha aji te usha ja ka beta timu wata ji geu ma ya hanu aji acham Akta nyata kai kwa nu ngo ana tokeke ya tin tokeke re kwa aji a huta gui nya kwa che huti acha che kwa tin na nu ti abe na kwa na rikere karita cha uwa e cha li kwa cha abati cha ngama kagwa uwa e cha li e kwa cha abana ta akwa tama cha ngama kadit muteto muteto wa kutwe kwa kunwa tin na nu cheka Neta kwana kwa akun watina kama kreete kwa kwa hiya kwa kum. Nga ti ukum. Ete na ta hiya te kuteke ta te nga cha ti nga kwa huri anji khaji. Ha ti nga kwa huri anji khaji. Mbolo nga ji kama kwa. Ambolo nga ji yoka kwa. Aji acha hingala na ikala cha nga. Kom ya shina ditama kwa. Aji cha mki ya kaya kwa hanu. Cha mki ya tak elegle kwa kwa kaya kwa. Aji anu kekele kwa kom sha kia atema. Koma kwa. Kaya kwa tema kayaku, ahuta guya tema chem kwa inki, ngecha inki kaya kwa, ta kwa matema kumu, tiwa ikhiri waka.
1: Te kante usa dange te ta koma nga hoji, khamu wa heje, suera matema atate ya odao morara chishwara, no tidowate si nge ukwetewe, ta kona klam chwarata, timia kwa ndiro dichirika a, te ya wokurikawe, te kiri kara adihan klam chorata kwa hoko, te kaya jakuntwa. Ata cha mkheriete.

Ya no Frida ga ke te angongoro je kom no te nya kota a se ta kona hande te kota te kana o dikuto ku ka je te klau ka tata tsan ko kota ga te guye kota o ka ja te kota te kham kota te an ka te kona ka nwe tsan ko kwa atak ere kota ko tsan nguka ga tsa kom nguka ga tsa kom tino timi e tloka he tsiambik akoko atano se kota o keng taro ke ga o gwa ta koma go ta go e ka am khantem khanwatem tsim ama a ke nde kuri a tsi ya gwa ta ta me ka ete tsa ma se ya gwa ta ta no tsa tsinyambe no a tsa msika tsa ga se na gwa koti ga tsi an sa ai a ta gwa ta ta a ke te mo te nga kona ka ta kona ana go ta te khamata ka gana o e gana ana hi ka he atange ci aci oite glecwa ano. Mano a glecwa eke kaite. Tauto ku na maite. Natadi kuto mate, natak oye kai mate reta. Nsete kai wa na mako kamarate se be ha be hwain. Kwanaka chang na ma tano neki haya kam kuri hometi kom nana. Tame nun tasi dakwa ko kama we sena hono kuma kare ko kam no chak kunchi a habakabana. Tima taba ngeke tino mita ka ikam kuri kwa kum ngay venu. Khawana sin awi haa yae te manatanya. So te mo te uku inzi kwa kuji ati miyata kwa seko ta teki tawa kwa nkaya ahi. Te kumaha ta kuma de ngoha kuta te shure maha khandia khante kamata kaji. E makakana woko na taka na tako na auku auku wako na taka na tako na mama. Kana aroko kukunji ateta cho no cho hota kakana guye yeko teta. Nang e chakwa ma kau biri atano. Am kwa macha ma natamba e kau. Tika ako tin, tika mako anwe kau bebe kia inwe. So te mo de teke anwani hoji tin. Kwa nanka te u hoji kwa ikla isa nako tako burutu yako ka ija tin kumote. Na kwa nanka hintu te deha deha te ko tako kwa isa nako tako te mo. Ui ehe kukuru kwa e te nyako angu wanam uye tak eha tin. Mbunga na teke te na yo kakanyako anho he. Bora tsau die uti tournament asami cup takete wokri musobo hetesina gwe ka pareko yonko jao ka gonga kwane ka mute wesena anasija ngakwane ka tenqita nya ko muwa atati cha qam amaqo ngakwe ki cha wokri etino akisiye ko siqam qam cha we cha qam amaqo wasi qam qam ta ata I kwane ka tenya ko ta mo si sport ho tsang tsau sa cheka hono sport ji te a te sui ta sui sena kara ko ngeu khona chi ka te sport te nga kwa na ka hinti o te te u a ngam spana ji wokure te ki te si no te si am am ta ti ava te kwa na ka spana ji ya go kwa ko kwa ko ka pare ji ki ta ha ono ya tui ha go nga ka te hinya ko kwa ha ta ha ya tui ha gwe ya tui ha go ski te kare ko ta te ka ya ten ka ya go so aji ha ko bora khone an shoka ha ko ho ji aji sporti nga maten kwa na kwa na kanavye ke sporti tamha no hitu temo na ta ikara te usparanje te amagota kama nkweska temo no tine kama kota 15 gum 15 minute kwa je ngea kara kwa ha 45 minute kwa je barasana ha ya ngweko teki yalfri oka ke te kansa ya no hitu teka dangwe makaze entertainment featuring Babet Gas Hassan tinte kwa makwa kasi mampara. Take care.

0: mango he ti kha te ta koma a mango te e swera ma te koma tswe dwe ho e makanya mahe na mang e te dwe ko ya hwa ta eng ka nwere ta
1: dita ma tingwe ngore Marcus ditembo cham ya tlae kwa go tu ya di hwa a shwe teno ti shwe go ati a sai sia kha dwe ya ti shwe teno ngita ti shwe gwe dwe ya nyama go khamata ke Fefen sieventa, angholaka, nguho kwa wina na kwa tenu. Hakwa unwa anja nyama kumanda kuwa amanda veta. Shikam shika, tehi amikambaji. Kungukwa ohe, sarpa pindu. Ngarange kwe kwa he, livungu. Nyayi kaimhe tehi, mavengaki. Tahenu kuwa kwa kianga, kusha hinya tea mungwa he. Ngeta nguho amikwa unwa akhuwa tenu. Nge mkako makakwa kiao kara ana kwa taam nyama ku. Tungwa anata kakwa tahaya ya kheri eteki. Kwa guve ataka. Tahenu warahi tsoma akiputu dimanu kungwa he Pretoria. Tako ya rapotier na kono rundu kiya. Tahenu ya ngate ke a. Nge amikwa atatu amejite tahitamai. Ta nyai trebu. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kiantwa ka priveka. Tahenu nyayi kre kiantwa rako yahi. Nyakentin 57 viska privi kwenye taya tlai tlai. Tahenu zerva kamba tayi tito kamba he. Uwa damaga chami ya tinu. Chami reserve kamba jere bebe. Tinu aki aishi a nyayi kre ya nyama kwa nyuma he. Tahukheri na kunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi guihi. Bwaba taka ito yako kamba atwa. Aka nutende nomenu atlamate amiklo ya kwa an ota. Tahenyo an nukurina kuno nyamka operasi aklo kiarese na kutunga asha kungwe. Savana take ikwe. Sana umtungu msichaka kungwe. Aklo kungwe henu aklo si atlamate nkua kuya. Tingano operasi kitama kungwe he. Marcus Tembe umtunga kungwe he kata. Sikuwa kuya anu ya kwe eti nkwate no. Bagani katu eti ngomse mtansi kama iye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa ata tamata no ambukuma jamahusha na tawe ambukuma kluweta angkola kwen tuwe karata. Nga nyayi kre mtuwe kwa an omeha kie. Nyayi kre kuya tamata we. Kwe on nyayi kre mkhamien skapen. Khamtwa urutan ae kwen. Sevina tuwe kwa khana ha an. Am akham angola kuma ya tino bakani ki khamia klana di sevina. Yo kwe sevina tehina angkola ka tuwe tini klana imbagani ki. No ame tuwa ofaka klana. Da khono tete da patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyama te politika ta ha ya khano ya ta kuma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete da khono tre e ya kwa e ta kuma penjuno he ku vere ga ne ta hinshine 85 kuri ya hin general geldenes constant filion ga cha kam yoka da no tre e kerke ngum ki kanka en ri komki da khono para he na ple anre hinshina gwa na ki kwicha wate ke ko mahambe ndewo hinshina kutake tsa tino inta general anja o mega kwana ko doya south africa manakara anga ta miete ma sesen 80 no 87 a 32 nyama ko twe karagos ata eto ye tle da khono tle teta da ta ko si penjuno na khwat no ta ko mo kunwa khwat da khono twe he ya nyama khwat a khan 80 kuiji tete ko twe go ja twe go sa 89 a rondo ye ki ya da khono twe he khoma tse ni tle twe sha ata khwat da he no per kissing e te hi no tek for kissing e koro kwat no for kissing e kiswape wona tin dit a faile ta ko mangano a ka upa ka khati a ka ringa ta kwat no kuwa na nyama kwat no ga kwat ma ga kwa kyare na go ka tin kuwa kwa nye gentin nye gentagta a ga kwa kweji a kyare ka kwat said af no si e yete Sanders Mostert RSM no besen note no hatten pay master fo ga kwa kwa si e yete nye fo ga kwa si ki ntapwe kwa kuye. Dwe ya hambe tatao miya tenu. Khakwa nganu ngikurishi ya nyenti nyenta nu. Laste sere tode ayakab. Tahinu khakwa ye utu haka kiare. Ata komandani makuyate. Tahinya kwa tenu. Kwa kuwa ji kiare na khatitu haka mshe ta fraima yate. Khakwa sifu ata miya ikwa ya kwa. Ngo ngikuri khakwa December makiriki msa khakwa kuwa kuwa kuwa khakwa ngikuri ya. Nukletae nu khakwa tangletae ku. Tin kwa conference kamara mkisi ya. Takono komandani manita wa hati sandal. Kama ku anakia enu huwa dikwa nato ya tinta. Takwati nukua mwa hati na otu ya tinta. Vere ngikuri oke nganumboro nga khama kwa makwa. Ofu nkuri tama eno te gwewe khatwa anga kuwa kuyago kuri kitama tuya. Oke okay, nganu chiaka mboro nga ve, komandani maatang. Nganu, anga tetlae kwa he dinstachen. Ukwama eko en friends kama. Takono ngo vunstachen, fray ma ya, khatwa ngo ya kukung oko. Vunstachen, khatwa ngo ya, no khatwa frigi ya. Tetlae kuhe, kwa teke ngo nkuri khatwa ya sa kwa naika. Takwate no kleye ngwanto, oke okay, anta kwanon kha tlao nako aya kikung. Mara hinyako, ukwama na tlao ya. Ache ire tlambere siyaba ire katlao ya wani ache inu fray matlango. Anta tle ngate, tle kwate anke kuu. Tino mkwene ka mosa tle kwate, keo delta komoza tle. Takono mkwene nite te ngate, nite jowe. Nao chem chem ka generale mkia ngahe tuwe si fefen takhtaka kurihe. Hishenwe tamia kwe hanu. Nkino kamua mwahambe tako mehe. Nao tuplane hambere kare kwe huwa hindi. Briefi tama tle darago vere. Tiam kwena ta kwa tentimi tena echa mshijara atitama takon atla khamata khameka kha kamose eya de kham a ke no tingu o ka tingye teno mukwena ata kha ya te kwa kuti chama nyo hat stupu timda masema ka bua kwa mashe na tasi tere kwa mati anta kwa mara jara sa brief ti garasha ta khaten bapira ti gwa khaten ti kham kanta ku ikara dara tinu tingan ta ti ku ikara dara tinti kham entenga tin ki garasha ke a te Angola kat warah yang kuat komandan itu. Tapi yang aku yakin, itu om ketal mengikuti dengan omekaki. Alpha company ketin tak aku Delta company ketin amikwa. Bravo company, Charlie company, Reki kwa. Tiap haka Bravo si tang haka eki. Dahinya kuno. Alpha company musim dorong am selek gambar temit ketin sebina. Nute o feu sebi ayhe bagani aja komaklo bagani bagani. Drifts drift anyinga atosi nu kerze kazen kwatlo ki an anahan sebiken an angola sebim kakaha yakasi brege ay ukase ge no tem agama serungu akiti angola ka khamai kyanko mata amiko ya ana kun sebima kha mkwen kwa kyanko khamai dako ya ana hibagani tate umthiya ma ngakwana kancidwe he ate kya khona twe he kekerwa komandandiche bukwa twe aki linfertim ya khuwa he leise am leise macha kwere na kumu takwa kwa chami am buka macha ngangu twe kamwa mwa takum twe ma twe he kham kwere abasi ya kuma ya pension na ko si ya kwa he drefes drefta atao tiya kongasho ngakwana ika te twe shakya takwa kher na khunu ti kuferti ki kan takwa nu mkwene miyate ngwe brifu he mutu ucha mshikha tumi shikha egwe mara takwa tenti tanya kwa tenti kwe wate chama ki kwa kwa wate kwe uwa kwa tenti ata kwe kwa mana siye te siyewe inu komandani ma no besene mayor hateng ne moster tka kwa yoka conference kamar ki yad aki yad kwe ya kaya kara hichali komponi aha kwa amedi kwa myom ka a komponi bravu regi kutwa tako yo waka kwa ayinu nga kana kwa wate conference kwe nyo hebe kwe teke takwa tenu wika kwa warang waka wate ti khawana heral na kyar kana ko kuma khwesa nau ti re tuya a komandani tse uika tsa tlenwa oke nganu mboronga be ta wati khoshe usha ta khwati ntle ya khoshe khoshe khoshe khoshe ta khwati no shite ta khwati ntamet ka ko tlawe khoma ko te ta khoma ko ti khanu ni kurti yanu ya shere ta o tle kuyo ke khara khunu tle kyare tle sebi he utwa ka kyare tle fo ta tino mo kwenti ya tle ta tino mo tino ti ana khwat a brief ti brief e ka khwati ka ko pio kanu ti khat ta tino share the brief anu ni ta tle ukare ngai brief he ti ka te te hambe kwa ngai brief he a ti tle wa te ngai tle sia ta mo ten tle mo kai mo tle sia thore ti no ta ka kya wa te nga te ka ko tawe ona a ti ngai kuri ya te ya gwen ngai brief ki ti khwa ti mo ta be kwa ta me ya te no tle khat Kwenta kusha kwa conference kamara anu, tahinya kono tle kiare na kushi amai. Ta khunu uya khwate no cham kweni cham no khwate no cham sitwanko no no ta no uya tin cham tsana a tete ti chem kwa changa ni tete mo ri kha go hete ya ko ngiabe a ko wet ya be ya ko a tete kwa tse mo ku sha nqe kuri o wa ke khlomi ko tenu tse tse u sha nta tsa o kweng ku tehi da ata be nga ku beng nga ku me di kha ko ya tsa o go mtsui ma ja ko te no tle ke o tsa o kwa di Unkutsuma ana veta tek anki. Twa akite amikwe a delta combo. Takata tin hanyenti nyenta hano. Flosiak miya kwatik eyang uritin nikuriwa frase dika. O commandant ma ya kwat ya. Aki ya henu hamkwam tamahagwa shukuna kwa n ye kwa no a briefu ha eat horet n kwietin kwietin komatin. Oh, by twe mati mwenatumba preki twi atita. Oket andagi. Kawate nu kwama nahatle speaker preki o delta common gite. Ai gishikante no hating angat na hating tia delta kombon akhayo kaha bravo chali alpha rekita ko tswe conference camera tswe kwa ko ya tle bore komsha thank you ya ko na tle ho she wonge kurina ham nge kurin tswara in kwa en kwa ka ko ka wonta ti ya kwa teng kwa kurina na u tire ham twe bori mare that no commandant mamete nge brief eti enwa de ke to yati nge brief he madar na hire That in tissue yet to show him queen is you. Dangy kakucha and danging the briefer. Come on, mamma, kya at a what? The brief hair, this Yaku Bell Nako Hrot Fontaine Kangas, a colonial and square comatio, Pretoria General Mangano, General Minister Mangatio, Sevi Transport Minister Masorhe you, who to a come about one day. No ima real fryer, so ye dark Yaku Saint Camaro Kange. At it last, yenite, Yakuan, Hrot Fontaine Gite to see the Africans of Yermaka, go Kuri Kurina, Hakamu, Korehaku Tue Huta, no colonel, ma architect, Tue Betscom, full colonel, no am Arapotier to command me, Saint Camar Gizika, Cham Brife Chakarahua, Cham Sorhan Takum Hamakia, Takum Hamachamkia. Did do ye, did Tingum Hobetite? Minister Namibia, Prime Minister Anas Angura, Mark Hausikwich, Acha Ya, Vamboma, Kwangiri. That in Undaka Fifi was the monitor, Chakite, Chapavun, Pen, Hacha Jawe, Hakwa, Tusaka Hower, Nakakwa, Kauke, Nge, Atue Honu, Mart Atsari, Fifi was him General Secretary Vinoga Tima, Amayano. Am Taya Chai, Am Dijao. Tahinyahuate no Chopram Kayai, Kwayamamano, Kwangirimat. Tahono, Doctor Niku, Reason Commandem Kahamasim, Yenet Befell Fuder, Vambo Chatsam Yat. Tahuit no only to a sea, two tenki garnati briefer quay a kite. This Yawatan, Heka kite, a cla briefer to Ede Glanaita, Lavaka kite. Ate it is Sanders who are at Biasa kata kuah mukhrot fanden sih kui tu ya. Na unda kacopre anta eklang aku tiam kapar. He escort aku dia aku hutung kaya. Tak kui tu nyam kakai. Okey ane oka Inggris kui kuah mukuah maklebe. Kuah makik titin ya. Ate itu he fifi usim sekretaris mukwano kavino. Kui anca ya kum cem hokai. Dah nyakun ama ya. Tak tiu ya. Tak kono kuanya mama kuah komandan oke. Iman kuah aku kum briefi gar. Weh kuana ya mak kuana ki briefa tu ega gar. Mak gar nanti tisu ya tekis. Okey. Hiyo kum be mak kuana ki cak gar nai Ti kwana ti glana briefu he te oti ya te ting ka priviski pagani omega te omiesta medere ki te te ti ya ting he te angola ka kyan ko yai angola ataha una afangle ke no te kyan na ko te ya no ngi kyan namibia una afangle ke khata no te no stie ti kyan ta ke ha na kwana he te to ya ka ti briefu e glana sin te to ya ha ki kwa ma tol ko tol okay to angola ka twara ko ya tin ante angola ka twara Okay, nie, arate angola ka tswara ko ya hetano. Ke kyare na ko tweno u khwama na khabana ke ya tsai na ke khatsa fihi ko kyare sa nya.
2: Yeah.
1: Ne go khama tsama no khonwe nya nya. No fifi u sim sekretar art mart atsarim se ta ka kwaya. Ta nya go ne tsai sa. Ta he no chem go ke ko. Atanga na ke tle ko mana di doctor. Ta ne di ko mana ko mandande che. Nga am akham akuyete. Bapira kwe leise a khama he kwe ya mako di kwe a ngai twara go khama kwa tsana di di leise kwe a ke o khama mo wa ga skiden se khama ko mo go kwe ko mo na di maten kwa tina ke kwe kha u khama na tle ya no tso pra na ta nge go khuwa go sitana ka kwa tina unda ka kwa tso ke o bagani go kwa ya akate ya escort e am kha kwa sekretaris am fifi u si ta kha ya kwa ta ti mo kwe no ka mosa tle o dri he ta ko ke a te ka o pa ka ti o ke khama ko mo sa ten komandan ma te ten buk ta kwa go kwa ka buk we pi am kru khum tuan bang ta kha ta kwa tina ni ta kwe am fifi u si general sekretar mart atsari khama kham di jawa kham ki ha o a president si a tem a kham ya khutkiran ya kha to ya tem a kham khutkiran ya kha kham di u a rusland mar kham jawa to europe kham twe hi na ko shin ana he europe ka te van de kham ta wa ngai kham twe a Kami ate kwenu kama te kesa ya ha ya siki wika Prime Minister of Namibia si Oma Anias Angula no Deputy Prime Minister ma Deputy Kumangema Mark Hausik kama si reporter ti sini tu yeti ingi katin kwenu South Africa katuete no ane kwara hi Angola ka ta ate sweti ta kama koma ta ki kama ya hano kama kumsha no abuku he kwanu kwenu kama mu briefu he English mkase darana kuwa matwisi ya kwa Afrikanzi. Kono nga briefu Afrikanzi kwa eno English kwa ekata. Kono akiliesi na kukurina kwa tena abuku angini ya akara ya muu. Kono chema kama muu ate tuweko ya nyekentini, 47 ya kola kona tuweko. Kama doate date nkitinke khamienska ya. No a khamienska pa na khana di kle a khana kyaat. Khana amikloseta. Khana kyaan South Africa tani. Borongabe, takatinu siu masuyetin, nima Hongor taki him, Doctor Hongor, Vamboha, na, hu kama intakwe nukum, kama Hongor si Zambia ka 12 kulite, apartheid kuwa dia kya, kama onguwa si te, 12, si 11, si 13 ka kuria ka kama singuwa we, nge nga ami tengo ka kuno, singu mo wowe gore si te ha si te govere na atri khamte hi kwa kha aha kham ma kham ko ye si te go ata kham si te kwa kha jam asha si kha si te amo ditino fifi o ma do ti atwe si ata te kham ma kham ko ye kwa ni yere kwa hambe federin ta kwa tino fifi o ma twa de ko manani ima tre kwa now chem khate to ya tire tino a te chem khato ya na khamienskap ba gani ne o kwa ntwe shi kino ami ko se saving a kham khana ma makat kham mo wa tino brief ikiti saving a kham gandi ba gani tan ma ka na wa ta tina ke komandani ma tre kwa tina ti ba gani ka ti cha an komandani cha am a khate ta kwa tino a ki tolke de ko ma a kham a ta a ur na ku brege a chopra ka yenga a ka mu wa nge saving a akin akhamate abagani ki khamienskap si na kwana ki akhamienskap en sivi kona no ame kwata khana o verkisi ya ko tlehe khana toyet khan ya hi kwana ga khana toyet an kwe ti ya kwa kuya hebe fefe o sekretar noit ya kuya hebe ngata kom nu kham nota buku a kwate nu tek e tuya glara glara glara glara glara glara glara ki kurina kun na deke Hama doro ko datu makasha. Semna yoma we, hama kasa datu. Semna yoma, presidente si Afriki senge awina nati. Nama ias the 27 mart nu, nama presidente si. Nama partei nata ke khating nati. Hama manda de geti. Ham fifi o general. Hakwa undaka. Om ki kia ho chiti. Hakwa msiu. Hama kasa ke a. Tetwe, tenyam. Nguem ki tetoya teha tot 27 martin tuye hamber ko and atiti sim a khakwa kanya ko aga sikara ko ama no ko manda tanyo ngam dia ko ngu barang ni tei perke khakwa di shewa wa kha ha khakwa di tlo kwa na ka tetwe tieken yan mukweni tieken ti tieke spasi a ho wat aga mas tieken e go te umam bagani ka te mas tieken nyai krim tieken go spasi a ho wat ngi spasi sa a ta ko ami mni ki hambe ta me ta ma Sebi strate oka sebi na kwaita mitema inki a tekene. Niki ahamas tekene. Tao tekene briefe garnaika. Tao hinyata ngleva kwa hambing niki. Tao chem kwa tere. Tokyan ko yai. Wanaka tokyan te no borongave. Hama asai si tete kat. No ham a kasaho he. Te are tiko. Pisa hate South Africa team party. Si ata ndu kuma president siabu. Nao tuego havana si kwe. Tino a a. Tamiya ata. A a. Ata hiya gua kweya hambe. Ata kwaano. Pestego anja. Khabana te kya ka gube. Akwana. Takono ngite kwara hi. Khama kwa ko hukum sha kya. Ma kwana hete anja kya hi. Angola ka kwara ko. Na kwa nika te ya hi. Nungi te khabana kwara kya. Tukwe tiwe take out aklo. Tino nita shwe te takum. Temboro nga tukwe te. Nduhu ma. Uwa mtang akwata. Uwa makuluhu mtang akwata. Mara te kukte akorona. No ten wese na glawata chemha na kwana hengi kitamaha te ki kyare shine ko khabana hi gu kwana te kya ta ko ma at uya ko menda ni menda tsara ta te glara ma ingiz mu ku in te glara khama ko ma khwa no im ki khama khat im komandan im ngi buku he unu stek na ko bagane kanu ya nu ne buku he vendu ko khamu kangie ko si ngi notebook kham si vendu ko khamu kama simu chem katikena te atieken yate akinu nganu nguri met anabere anja nguri ati asieken yate nguri atenga no obe leyere baganika No klewobe federane ame siyahen akatinya ak federane matiken leyer matiken unu klehe kle an e khatle tama heutum ki kana kaya nu klekung tinu ngata kwena akle ure nak ak ae te kunu heutu kwa nyama ku ya heutu kwa ya no pakete ma ya nu akhanyako nunga atoye tin kwen ki kaya nu aki abaji e tang tang tang fry mkar kim kwa kleye kia baka nu klete ku kia baka ante iti ayabate ma tuwe chambe ayabate ma tuwe cham shikuwe hi am chopper fair tu ngam kum chopper am kan omai ki fry ko anja no ten kan ku ta ta ko agi tie he netim ka yama e hindu ngam kom kumiteng ngam mem chopper am ngui te ko ki aki cham shi ko e te abasia ko tu e je manga ju je mana cham ne ka ya ba ta khwati no cham aka ya ku e u wa he ta khanu fry ma ka ya ka ta te abasia ten te ya te nu u wa te ya te ta e ta ko khena kon bamba ata cham e kam fry de ki ti nu cham ata ko wa te ma tube a tamako, hacha, at a canahua, no tamchano, hakwa, hakwa, fohe, hakwa kiurejahus, te akitanatino, uako hakwa, yamatinre. That take hamaku yak anahing. Tahono te ya, huno, am a burger master from Kitikuruini, tiotite, tati, anatati, ahamatik hamkota angolaka. Tixuehove, Timiaguati, burger master kia tehovatan, ti ahata, te ahone for holding anahive, tahata, kum a, tete, contact mate, huat in cha, what is shahia. Yang kre apose urfate tate dati twe ngutwe heti ata ngomu kweningo kwin khati dinongo chachem khota ko ndikuye khwe tichem khwe franzi dawa ma am nabe ti enta khono kumalar ma jo kayanga yes reg to khwe to barakwena to tweto okay ngano te tamate twe busmalan khona abase ta henu Sandro Smiete, Tetue, Van Wyk, Antasino Mongo, Qua, Yenet, South Africa, Oka, Van Wyk, Amate, Company Befell Food, Yenet Befell Food, there's a solicite, Hama Pertoria, Gikwa, Attaque, Aya, Hama Pertoria, Am, Tosite, Tino, Siai, Van Wyk, Sevi Abamajero, Koyashimu, Kajutu, by Missor, that's got to it. The Honusino, Hamta Masito, Wokonga, Habusmala, Nina Tueta, Atta Tetuing, Vandite, Esla written, Qua Anja Tweek, Anakote, Tetam. Lane yet a clamat to the yatten.
0: Ama tea ake, twe ake, senahik e a, tahatui, aya hurry yo, quena said Africa, katwe, koyan anahik e am, akiting with a cloak of suraman, ma, Yosef Kayanga, te quedamka a co homgwem, ta. No, ma, te hinha, atwe, ask, and maybe a kai, ko South Africa, katwe, de kamaki, kai, kwa, de old kaki, te, hino, ham hadiel teki, hamakuma hink eji, hamuwa hink eji, amaswe katin. Ye tum komati, atwe, de hoa kui, teki, te, hi, hamakun, amsa kamate ma, o tun, karoha sa, karoha kai, ku, radusta sequenceta, da hino, ham koma, komuwa ko, ham ak, sweremam. Tit ancousa dangita miete ta koma Yosef Kayanga hamuwa ko ank ehete utwe hee te atlewuklo wengwen. Nungako jit ancousa balangara ke kwana si kango kwana ngunka ya avaite na koma a si ngunki te kwara hive mara wuna wunte kyang anako kwete te ya him. Akwana si ka te muwa ko kam kuri set Africa gite hin khoji ngun eta mangana ku ye ko ha mo so bo ku kwe ku kwe ku jite hin ji te koma ko bay for bial te ye khda kha nge ti datum 16 yini an e sikite muwa hi kwe ku kwe kwa di kwana ki tla kwa tsana hi kinge una o hin ngun eta ma a kho he nga ka e klo kwa kha ncedwe si tamaga te nya mo go te nga ka tati na me pia ka di yena ntona ste martin ngana kana u he e Independency atakti ya kwa hinyiti ya kwa namu wate. Nde ukwa nae, ante ehe na mibi ya kwena khanta maha, kama hinti ehe oba ya khamu uma teki beri na kwa ha, tiyo baya tunu kwena kwa raha kuwa kwa te. Na kwa naka teta mango datum ina ntuna khamarti he ee, teta mango kango te namu wako, te anza na mibi ya kwa raha kongo South Africa ka ya karahi, tam se ya kwa tata. Akwa nasi ki kete te kwetowe, hintu te ukwan seta te kaya kwa kote ukwan ate ngama, Maka te kwarahi no te anahi tingi te anahi atati tama nao te kwara ko tuka kuwa goreta an kwa haje te kwa hasen. Kwa naka te ngana miyahi nomadisi anja kiha ana kona teho. Hambe chie mha
2: kui khanja ete wakwe. Nga kwa naka kwe damka meino ti doroko mako gunita mia. Kwe na gunina kwere te kute kwe kwa te hitzawa okin. Ahoe kwe na e karahin kwa naika kwe na ngin eta makate koma te kwanga ojikino sinu tanka. An kwanga ojikino sinu tanka. So ahe a tuesiu anenja kom karata koma te ya suere mangwe. Suere mangwe. Akwa naka garongu. 107 oh tahona niha FMCK we he guanam to darate ti Marcus jetembum setam.

Masters of the Dance Floor Day, Cema de Chanenge, no Masters of the Dance Floor Day, Anka de si. It's too late. Tate, ata hanao chan ki, Cema na ya ha, ya kheri kheri. Ngayno, kamen kleska temoni yalfwe, kamako ach en 50 minute kwa jien yakra kwa ha. Tam gum tam minute kwa sabre na kwa ya ngwe ko, to afri te kansre ngay, tam khayati uhe to se tuen ko darayna ya kheri kakwe. Akwane katwe ni serona bere na hutowe, kate tekaiko tati Marcus Chitembu.